Yeah.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji dijelu u istom smjeru, ocijenila komesarka za proširenje Marta Kos nakon kompletiranja Ustavnog suda. Vrhovni sud danas će predstaviti polugodišnji presjek rada sudova u Crnoj Gori i aktivnosti koje pravosuđe preduzima na ispunjavanju obaveza iz poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava. U Skupštini Crne Gore danas zasjeda ženski parlament. Sjedinjene Američke Države izvele noćas šesti talas vazdušnih napada na Iran. Vrijeme je danas sunčano do 37 stepeni. Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji dijelu u istom smjeru, ocijenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju. Ona je u objavi na mreži X navela da su crnogorski poslanici iz cijelog političkog spektra izabrali dvoje preostalih sudija Ustavnog suda. Kako je dodala, to je još jedan odličan rezultat prošlonedeljnog međustranačkog dogovora o zakonima koji se tiču europskog puta Crne Gore. Sutkinja Vrhovnog suda Jelena Ružičić i sudija Višeg suda u Podgorici Predrag Krstanjević dobili su podršku u parlamentu i bit će sudije Ustavnog suda. Predsjednik Jakov Milatović je poručio da je riječ o značajnom trenutku za državu. Premijer Milojko Spajić pozdravio izbor sudija Ustavnog suda, ističući da je napravljen važan korak u završnici pregovaračkog procesa sa Europskom unijom.
1: Zaklinjem se da ću funkciju sudije Ustavnog suda vršiti časno, savjesno, pravedno i nepristrasno po Ustavu i zakonu.
2: Zaklinjem se da ću funkciju sudije Ustavnog suda vršiti časno, savjesno, pravedno i nepristrasno po Ustavu i zakonu.
3: Slobodno mogu reći da je dobar dan za vladavinu prava u Crnoj Gori, ali i dobar dan za evropske integracije Crne Gore. Čestitam još jednom Skupštini Crne Gore, svim poslanicima koji su u velikom broju podržali izbor dvoje nedostajućih sudija na pokazanoj odgovornosti i naravno čestitam izabranim sudijama Ustavnog suda na imenovanju.
0: Glavni benefiti ažurnog rada Ustavnog suda koji je riješio sve žalbe starije od godinu i po su bolja zaštita ljudskih prava i otklanjanje pravne nesigurnosti. Važno je da Ustavni sud radi u punom kapacitetu. Za naš radio govorili su ombudsman Siniša Bijeković i Amra Bajrović iz Akcije za ljudska prava.
4: Ali ono što je svakako značajno jeste da smo na ovaj način skratili čekanje na ustavnu pravdu koje je u dugom vremenskom periodu bilo jedno od, ajde tako kažem, problema sa kojim se suočavala država Crna Gora u ispunjavanju svojih obaveza.
5: Ustavni sud odlučuje u rokovima koji su u skladu sa evropskim standardima. Međutim, svakako bi trebalo težiti tome da odlučivanje bude još brže, a naročito imajući u vidu da zaštita ljudskih prava pred Ustavnim sudom predstavlja posljednji krug zaštite ljudskih prava unutar države.
0: Advokat Dražen Medojević izabran je za predsjednika sudskog savjeta nakon dva kruga tajnog glasanja u kojima su oba kandidata Miodrag Iličković i Dražen Medojević osvojili po 4 glasa. Iličković je potom povukao kandidaturu u korist Medojevića koji je proglašen za predsjednika.
6: Da se popunjavaju mjesta, mada smo, uvijek to ponavljamo, ograničeni sa tim resursima kadrovskim. Ljudi su nezainteresovani za popunjavanje sudijskih mjesta, pogotovo na nižim nivoima. Tako da veoma veliki su problemi, ali pokušavamo da to rešavamo u skladu sa zakonom i ustavom i u nekom najbržem mogućem ritmu.
0: Na konferenciji za novinare Vrhovnog suda u Vili Gorica danas će biti predstavljen polugodišnji presjek rada sudova u Crnoj Gori i aktivnosti koje pravosuđe preduzima na ispunjavanju obaveze iz poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava. A Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore održat će 19. zasjedanje ženskog parlamenta.
7: Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore održat će danas u 11 sati 19. zasjedanje ženskog parlamenta, posvećeno obilježavanju značajnog jubileja, 25 godina od osnivanja odbora prvog institucionalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori. Zasjedanje će otvoriti predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. U radu zasjedanja učestvovat će predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, institucija za zaštitu ljudskih prava, međunarodnih organizacija, nezavisnih institucija, akademske i poslovne zajednice, kao i predstavnici civilnog društva. Učešće će uzeti i bivše predsjednice i članice Odbora za rodnu ravnopravnost, kao i nekadašnje članice ženskog kluba, koje su svojim djelovanjem dale značajan doprinos u unapređenju rodne ravnopravnosti i jačanju položaja žena u crnogorskom društvu.
0: Danas održava sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu. Na dnevnom redu izveštaj o radu i stanju upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2025. godinu, izveštaj o stanju vojsci Crne Gore za 2025. godinu. A na 51. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu na dnevnom redu je poseban izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period od 1. decembra 2025. godine do 29. maja 2026. godine. Pred nama još 15 pregovaračkih poglavlja. Među najizazovnijima svakako su poglavlja 23 i 24 koje ćemo zatvoriti posljednja. Ministarka evropskih poslova Majda Gočević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31 koje su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja ljeta, do kraja avgusta, što znači da ni vlada ni parlament neće imati odmor kao prethodnih godina.
8: Već određeni broj poglavlja se nalazi pred Evropskom komisijom. Dakle, poglavlje 31 koje je negdje davno već bilo tehnički spremno, ono je, dakle, čeka sad samo još zeleno svjetlo Hrvatske, tako da vjerujem da u narednim mjesecima možemo očekivati zatvaranje tog pregovaračkog poglavlja. S druge strane, poglavlje 14 koje se odnosi na saobraćajnu politiku je dodatno spremno poglavlje, već započeta procedura. Vjerujem da je to prvo naredno poglavlje koje će se zatvoriti tokom irskog predsjedavanja. Jedno od najizazovnijih svakako jeste zaštita životne sredine, koja podrazumijeva jačanje ne samo kroz legislativu, zakone, strategije i akcijne planove, nego jačanje naše administracije i jačanje naših administrativnih kapaciteta. Postoji još određeni broj poglavlja za koje zaista možemo reći da su malo izazovnija. To jesu poglavlja koja se odnose dodatno na socijalnu politiku, ali isto tako na bezbijednost hrane, poglavlje 12 i možda i sloboda kretanja roba, s obzirom da mi sutra kao i država članica moramo voditi računa o svim robama koje se budu kretale unutar Evropske unije. Naš plan jeste da sva pregovaračka poglavlja zatvorimo do kraja godine, ali interna spremnost mora biti završena do kraja ljeta, tačnije do kraja avgusta mjeseca, što znači da i vlada i parlament neće imati neki, da kažem, odmor kao što je to bilo i prethodnih godina i vjerujem da ćemo uspjeti da sve obaveze koje smo negdje imamo na ovom putu završimo kako bi onda ostavili dovoljno vremena i Evropskoj komisiji ali državama članicama da se odrede prema pregovaračkim poglavljima.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države pokrenuli su sinoć novi talas vazdušnih napada na Iran, 6 uzastopnu noć. Napade su počeli u 20 sati po evropskom vremenu, a cilj im je dodatno oslabiti iranske vojne sposobnosti, objavila je centralna komanda američke vojske. Iranski državni mediji objavili su da su američki projektili pogodili područje ostrva Kvešma, smještenog uz Hormuški Moreuz, te više lokacije u Bandar Abasu, najvećoj iranskoj luci i važnom uporištu iranske mornarice i revolucionarne garde. Napadi su prijavljeni i u gradu Bušeru, u kome se nalazi jedina iranska nuklearna elektrana. Za sada nema podataka o šteti i žrtvama u najnovijem talasu napada. Ponovo vijesti iz Crne Gore. Predstavnici penzionera iz Bijelog polja i Rožaja danas će Ustavnom sudu Crne Gore predati inicijativu za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tvrde da su penzioneri sa najnižim primanjima diskriminisani jer su bili isključeni iz redovnog usklađivanja penzija tokom 2024. i 2025. godine. Navode da smatraju da su pojedinim odredbama zakona PIO povrijeđena ustavna načela jednakosti građana pred zakonom, zabrane diskriminacije i zaštite stečenih prava. A zbog čega se povećan salinitet plitke vode u Kotoru javlja gotovo svakog ljeta? Postoji li trajna rješenja i utiče li to na turističku sezonu? U prilogu Mera Dunović.
9: Voda na području Dobrote, Orahovca, Perasta i Risna zbog povećanog saliniteta nije za piće, pa se građani snabdijevaju pitkom vodom iz cisterni raspoređenih na više lokacija. Iz Kotorskog vodovoda objašnjavaju da je riječ o prirodnom fenomenu koji se javlja tokom sušnog perioda kada dolazi do prodora morske vode u izvorišta. Opština Kotor i vodovod organizovali su dopremanje pitke vode cisternama, a građani će, kako poručuju, biti blagovremeno obavještavani o svim promjenama, ističe direktor Kotorskog vodovoda Đuro Marković.
10: Izabrana su mjesta gdje znači ne utičemo na saobraćaj, da ne stvaramo dodatne gužve u saobraćaju. Također stari ljudi, bespomoćni ljudi koji ne mogu da siđu do cisterni, pozivaju na naš broj telefona, prijava se vrši svakodnevno, također tim licima se odmah u toku dana doprema voda bidonima. Radimo i također snabdijevanje bolnice Risna zbog njihovih stabilizatora i potrebe za slatkom vodom.
9: Osim saniranja posljedica, razmišlja se i o dugoročnim rješenjima. Ipak, Marković kaže da u ovom trenutku ne može garantovati vjerovati da se slični problemi neće ponavljati ni tokom narednih ljetnih sezona?
10: Trenutačnih rješenja nema, da li ima, postoji rješenja, postoje rješenja, neka rješenja se su i u fazi izrade i prekata, mi smo već pokrenuli neke projekte koji su, da kažem, u završnoj fazi. Imamo jedan dio projekta koji se tiče izmjene i postavljanja novog dijela sistema, pri čemu bismo imali dva cjevovoda za regionalni vodovod iz izvorište Tabačina. Radila se tehnička analiza za implementaciju sistema desalinizacije. Također uvijek je aktualna ona priča sa snabdijevanjem vodom iz područja Bilajskog jezera sa strane Herceg Novog. Međutim, to su priče za koju realizaciju su potrebne godine. Jednostavno, situacija je takva, znači da za Kotor kao Kotor nemate garanciju da se ovo ne može ponoviti.
9: Iako se Kotor već gotovo mjesec suočava sa povećanim salinitetom vode, interesovanje turista nije opalo. Grad pod zaštitom UNESCO-a i ovog ljeta privlači brojne posjetioce, potvrđujući da je i dalje jedna od najtraženijih destinacija na Crnogorskom primorju.
0: Svi crnogorski fudbalski predstavnici u kvalifikacijama za evropska takmičenja zaustavljeni su u prvom kolu. Evropski put nastavit će samo Sutjeska, koja će nakon eliminacije iz Lige šampiona igrati drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Detaljnije Marko Perović.
11: Nastavljen je egzodus crnogorskih klubova u Europi. Nakon ispadanja Sutjeske iz kvalifikacija za Ligu šampiona te eliminacije Dečića na startu kvalifikacija za Ligu konferencija, Mornar i Petrovac su sinoć okončali evropski izlet već u prvom krugu nadmetanja za plasman u treće po rangu evropsko takmičenje. Najviše za čim ima da žali Mornar, koji je kao i u prvom susretu u Andori ispustio prednost u finišu i pretrpio novi bolan poraz. Atletik Escalades je ponovo slavio sa 2-1. Barski tim je u Podgorici poveo pogotkom Dašiću u 20. minutu. Poslije toga stvorio je mnogo prilika, ali nije uspio da duplira vođstvo. Najbliži je bio u 78. minutu kada je Vujnović zatrasao mrežu rivala, ali je gol poništen zbog ofsajda. Uslijedila je kazna. Baošić je skrivio 11-terac u 89. minutu, koji je možda i prestrogo dosudio glavni arbitar. Minut kasnije poklon je iskoristio Valero. U trećem minutu sudijskog dodatka isti igrač je ponovo bio precizan sa bile tačke i tako potvrdio prolaz svoje ekipe. Petrovac je nakon poraza u Podgorici od Žalgirisa 3-1 izgubio i u revanšu u Viljnusu 2-1. Domaćin je tresao mrežu 60. i 75. minutu preko Petkovića, odnosno Mihajlovića, a utješni pogodak za Petrovac postigao je Seljimi u 87. minutu. Podsjetimo, Dečić u srijedu drugim porazom eliminisan od letonske Lije Paje, dok je Sutjeska nadmetanje za elitno takmičenje okončala porazima u dvomeču sa kazahstanskim Kajratom. Ipak tim iz Nikšića jedini nastavlja evropski put. U drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igraće protiv ML Vitebska. Prvi duel je u Bjelorusiji narednog četvrtka.
0: Prognoza vremena. Pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje magla ili niski oblaci. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni. 8:13 završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Goran Filipović i urednik Saša Samardžić, zahvaljujem na pažnji.
12: Prvi program Radija Crne

Saobraćaj se ovog jutra odvija nesmetano na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza saopštavaju za Radio Kotor i podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvodi radovi neophodna je dodatna opreznost. Vedro i sunčano u Kotoru u ovom trenutku, temperatura vazduha 23 stepena. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana, vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 27 do 37 stepeni. Ovog jutra stiže informacija i iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 10 sati Perast, dio potrošača u blizini hotela Heritage i područje na izlazu prema Risnu, od 9 do 12 sati dio potrošača u naselju Muo, područje Prčanja, ulica Šarena Gomila, Markovrt i Stoliv. Distribucija pitke vode putem cisterni odvijaće se i danas prema utvrđenom rasporedu od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, u istom terminu Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, u istom terminu na kampu, na parkingu, također na Svetom Stasiju kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac na autobuskom stajalištu, od 8 do 10 sati Dražin vrt, autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Iz gradskog vodovoda podsjećaju građane i građanke kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koji iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj telefona 067 263 645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. A radovima koji su izvedeni juče popodne dionicom od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu, bilježili smo juče završeno asfaltiranje kompletnog trećeg puta. Nastavljamo dalje uz jutarnji program Radio Kotora, svakako danas u tonskoj realizaciji, dakle ovog petka 17. jula, Kristijan Đuranović. U nastavku dan.

B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše: izborom Predraga Krstonijevića i Jelene Ružičić Ustavni sud kompletira nakon skoro 5 godina. Spajić poručio iskorak u jačanju institucija i nastavku EU integracija. Nekadašnji direktor preduzeća Hoteli Sveti Stefan Dragan Miković otkrio da je nekadašnji režim na plažama kompleksa bio znatno restriktivniji, te da je zakupac izašao u susret zahtjevima mještana. Ograničen pristup plažama postojao je još od otvaranja ostrva 1960. godine. Muzičar, tekstopisac i ikona regionalne rock scene Dado Topić za pobjedu povodom prve zbirke poezije Za koji život treba da se rodim kaže: pjesme koje su položile stvaralački i životni test. Kontroverzni reper u noćnom klubu u Budvi izveo sporni performans. Stručnjaci upozoravaju da nije svako ponašanje umjetnost samo zato što je izvedeno na bini. Desingerica na nastupu šišao mlade ljude i jedan dječak rekao ne.

Na barskom ljetopisu izvedena predstava Osmijeh za Mariju Mihajlović, hrabrost i otpor svakom obliku porobljavanja. Univerzalne teme koje dopiru do svih, crnogorski film Crna truba Bojana Stijovića predstavljen na 73. Pulskom filmskom festivalu. Sekretarija za planiranje prostora i održivi razvoj Podgorice pozvao vlasnike bespravno izgrađenih objekata na upis u katastar nepokretnosti zahtjeve za legalizaciju podnijeti do 14. augusta.

Englezi skupo platili povlačenje nakon vodstva od 1-0 protiv Argentine. Selektor Tuchel rekao, odlučio sam da postupim na određeni način, za to preuzimam odgovornost. Argentinci slave pobjedu protiv Engleske i ulazak u finale svjetskog prvenstva. Selektor Scaloni rekao, ogromna radost za našu zemlju i naš narod. Nezavisni dnevnik vijesti piše, pravnici ukazuju na propuste predsjednika, on tvrdi da je njegova uloga samo formalna. Milatović uranio pa duplirao mandat. Sekretarijat sudskog savjeta upozorio Milatovića na istek mandata, za preuranjeni ukaz saznali tek 3. jula. Čute i vlast i opozicije. Iz nacrta predloga za promjenu Ustava nestao dio koji je definisao ukidanje zaštite članova vlade za koruptivna krivična djela, ko je pod navodnicima ukrao amandman o imunitetu. Dodatni novac za podizanje svijesti o štetnosti plastike, za manju upotrebu kesa još 640.000. Tokom 2025. u Crnoj Gori bilo više od 100.000 stranaca sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom. MUP probio kvotu za strance za 44%. Djeci iz mafijaških porodica šansa za novi život. U Italiji usvojen zakon koji ima za cilj da spriječi organizovane kriminalne grupe da regrutuju nove članove iz generacije u generaciju. Da li je moglo atraktivnije? Španija protiv Argentine u finalu svjetskog prvenstva u nedjelju od 21 sat. Biće to prvi zvanični meč La Roje i Gaučosa, sudar prvaka Europe, odnosno Južne Amerike, i dvije vodeće reprezentacije na FIFA rang listi. Dan piše, izvršna vlast za sad prati situaciju na tržištu naftnih derivata, eventualnu odluku donijeće u ponedjeljak. Ako nastavi rast cijena, vlada mora smanjiti akcize. Velika disproporcija između prosječne zarade parlamentaraca i građana, poslanička plata za 85% veća od prosječne. Europski sud za ljudska prava i ustavni sudovi u regionu nisu prihvatili inicijative za ukidanje obavezne vakcinacije. Zdravlje djeteta i društva preče od stava roditelja. Na planu europskih integracija moglo se i moralo uraditi više, ocijenio je za list Dan poslanik DPS-a Ivan Vuković. Vlast se bavila svime osim europskom agendom.

0: servisne informacije.
1: Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema sljedećem rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Peras kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Iz vodovoda podsjećaju građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da dođu lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj telefona 067-263-645. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje od 8 do 10 sati ostati Perast, dio potrošača u blizini hotela Heritage i područje na izlazu prema Risnu, a od 9 do 12 sati dio potrošača u naselju Muo, područje Prčanja, ulica Šarena Gomila, Markov rt i Stoliv, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. U kinu Boka danas od 21 sat bit će prikazan komedija avantura, film pod nazivom Vajana, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, od 8 do 12 doktor Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 18 sati doktorka Tanja Kijac, od 18 do 21 doktorka Ana Bakić. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Za današnje izdanje emisije Ljetnje priče govore Predrag Đurica iz Veterana Primorca i Petar Đurović, sekretar Jedriličarskog kluba Lahor. Ljetnje priče poslušajte od 17.15.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Jovana Erakovića. Nema veće gadosti nego kada se pred balavcima polaže ispit zrelosti. Ko se jednom opije mržnjom, nikada ne može da se otrijezni. Ako kockar ne ukrade, gubi partiju. Ako političar ne krade, gubi mu partija. Više se ničega ne stide, no kradu i kada ih svi vide. Vjerovali smo da nam se njihovim dolaskom osmijehnula sreća, no to je sve bila samo ironija. Brzina svjetlosti je nadmašena, to su dokazali izdajnici prelaskom na drugu stranu. Najviše je izrastao onaj koji je oko sebe imao najviše đubreta. U zemlji predaka slavnih stalno se povećava broj potomaka sravnih. Danas se svako školuje, čak i magarci koji ne zaslužuju da budu ni u magarećoj klupi. Nama su zagadili vazduh, vodu i zemlju, a sebi samo duše.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Vaya poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu. Madalina.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, magazin Grad za petak 17. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 63%, pritisak 1016 milibara. Danas, kažu meteorolozi, sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Iz gradskog vodovoda podsjećaju građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, da pozovu broj telefona 067-263-645. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 12 sati ostati dio potrošača u naselju Muo, područje Prčanja, u pitanju je ulica Šarena Gomila, zatim Markov rt i Stoliv, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Salinitet vode u oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Starog grada do Risna. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz DOO Vodovodi kanalizacija Kotor. Za naš program govori direktor ovog društva Đuro Marković.
1: Dobro jutro svim slušateljima Radio Kotora. Situacija na izvorištima našem gradu ista, nepromijenjena, znači s jednog i s drugog izvorišta imamo vodu sa povećanim salinitetom, radi se testiranja po 2 do 3 puta dnevno radimo testiranja, to je mjerimo salinitet, tako da i dalje voda za piće nije na području od Tabačine do Risna. Kao što već naši sugrađani vide, cisterne su od ranog jutra na terenu, znači na navedenim lokacijama, da ranije mi objavimo na sajtu i vodovoda i na sajtu Radija Kotora gdje će biti cisterne. Što se tiče starih i bespomoćnih lica, također to moram da naglasim da naš broj je u funkciji, ljudi se javljaju, znači to je nekih 5-6 u prosjeku imamo tako tih lica kojima se isporučuje voda. Također voda se, često imali 11 kamiona koji su cisternama vozili vodu za bolnicu Lisan. Imali smo, svako jutro imamo vrtić kojima dostavljamo vodu, domu starih smo od jutra počeli također na njihov zahtjev da dostavljamo vodu. Jednostavno želio bih ovim putem da se zahvalim službi komunalnom preduzeću Kotor, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, vojsci Crne Gore, zato što su stvarno tu. Znači ti ljudi su i najviše i na udaru. Što se tiče drugih aktualnosti, znači trenutno iz regionalnog vodovoda uzimamo 175 litara sekundi, to su maksimalne količine koje trenutno sistem regionalno može da pruži. Tako je implementacija novog sistema u Bulevar, to bi narednih 10-15 dana trebalo da bude završeno i u tom slučaju se, će se moći uzeti veće količine vode, što ćemo naravno iskoristiti. Do tada se nadamo da će se ova situacija riješiti, kao što svi građani znaju, znači nema tačnog pokazatelja, nema nekog datuma preciznog, je nešto što čovjek može tu radi da bi ih osposobio, ali neka praksa i ranija iskustva nam govore da imamo nadu da bi se to moglo riješiti prije ovog sistema regionalnog, odnosno da ćemo zajedno sa izvorištem Orahovac moći da nadbijevamo cijelu područje Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 06

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Minulog vikenda na Njegušima je vožena četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Automotosportski klub Kotor osvojio je ekipno treće mjesto. U svojim klasama najbolji su bili Milan Jakšić i Goran Vučković. Damjan Perović i Dušan Tujković bili su drugi, a Željko Radonjić treći. Božidar Jablan je imao peh i zbog kvara na automobilu u subotu na probnoj vožnji nije mogao nastupiti u nedjelju. Utiske je sumirao višestruki šampion Milan Jakšić.
1: Trka je bila na izuzetnom nivou kao i svake godine. Ostvario sam solidan rezultat. Nisam mogao bolje zato što sam za ovu sezonu spremio jedan novi mjenjač za moje vozilo i sad se tek uhodavam. Propustio sam tri trke, tako da mi je ovo bila prva u ovoj godini. Ali dobro, zadovoljan sam opet. Za prvi put je to dosta dobar rezultat. Bio sam prvi u svojoj klasi i drugi generalno od svih auta. Želim da čestitam mojim kolegama. Tujković je Dušan bio drugi. Vučković je bio prvi. Imao isto tako sjajno vrijeme. Također učestvovao i Željko Radonjić. Tako da sve u svemu dobar smo. Ja mislim da smo ekipno bili treći. Pošto sam propustio dosta trka, sad ću morati da vozim još više, tako da ću voziti uporedo domaći šampionat i šampionat centralne evropske zone da osvojim oba šampionata do kraja godine.
0: Naredna trka je u avgustu u Pljevljima, a u prvom kolu Kupa Crne Gore za vaterpoliste 2014. godište i mlađe Primorac večeras od 19 sati u Bijeloj igra sa ekipom Budve. U subotu se Kotorani od 11 sati sastaju sa ekipom Mladosti, istog dana od 19 časova protiv Aquatic Verdea. U nedjelju su na programu Mečevi protiv Budućnosti u 11 i Jadrana u 19 sati.

0: Pratite jutarnji program Radio Kotora sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslednji put ove radne sedmice družimo se sa vama u okviru emisije Grad i Vi. Za sam početak pristigli su i odgovori vezano za vaša pitanja od juče. Naime, pitali ste ko je odgovoran za postavljanje stubića na putu neposredno ispred kružnog toka kod marketa Idea i da li je moguće, dakle, izmjestiti stubiće. Po riječima slušaoca, nije moguće se uključiti u saobraćaj ako se želi nastaviti put prema Škaljarima, Mulu, već je potrebno uključiti se na put prema ulazu u Stari Grad, bespotrebno praveći luk i dodatnu saobraćenu gužvu u centru grada. Odgovor nam je stigao iz Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslovi i saobraćaj. Oni odgovaraju, stubiće je postavila opština Kotor uz prethodnu saglasnost uprave za saobraćaj kao upravljača na magistralnim putevima. Prije postavljanja stubića, kažu, detaljno je od strane stručnih lica analiziran problem zagušenja saobraćaja i gužvi koji su prouzrokovani vozilima koje ulaze i izlaze sa parkinga kod marketa Idea, prvenstveno vozila koja dolaze iz smjera Dobrote i čekaju na magistralnom putu da skrenu u lijevo kako bi ušli na parking. Izvodeći ovu radnju, kažu, vozila su stvarala velike kolone, vozila koje su u sinergiji s ostalim problemima izazvali ozbiljne saobraćajne probleme. Postavljanjem ovih stubića, kažu, uspostavljanje bolji protok saobraćaja na navedenoj lokaciji. Prilikom donošenja konačnog rješenja uzeta u obzir i činjenica koju je naveo vaš slušalac, a vezano za izlazak sa parkinga i nemogućnost skretanja u lijevo prema kružnom toku. Navedena činjenica imala je manji uticaj nego svi ostali problemi, navode iz sekretarijata, koji su riješeni postavljanjem stubića. Ako se u narednom periodu pokaže da ovi stubići prouzrokuju više štete nego koristi, ističu iz sekretarijata, oni će biti uklonjeni. Drugo pitanje je bilo, dakle, u cilju smanjenja saobraćajne gužve i otežanog svakodnevnog funkcionisanja građana i građanki, slušalac je pitao da li je moguće uvođenje naplatne takse kamionima i ostalim teretnim vozilima. U odgovoru sekretarijata se navodi, dakle, kako se radi o magistralnom putu koji spaja kategoriju državnih puteva koji su nadležnosti Ministarstva saobraćaja, opština Kotor nije nadležna za donošenje takvih odluka i uvođenja novčanih taksi. Dok ovo govorim, imamo nekog na telefonskoj liniji i mi ga uključujemo u program. Dobar dan. Čujemo li se? Dobar dan. Izgleda da ne. Evo, pokušajte ponovo. 325842 i 325843. Sa mnom u studiju i Biljana Marković. Biljana, pozdrav i tebi. Što su neke nove informacije koje možemo reći ovom prilikom?
1: Dobar dan svim slušalcima, prije svega i tebi, Sanja, jako smo tu skupa.
0: Od jutros, da.
1: Tako je, ono što imamo iz Luke Kotor, to je da su danas u Kotoru dva broda. Po podacima ove kompanije navezuje brod Silver Massa 585 putnika i 408 članova posade. Isplovljenje je predviđeno u 19 sati za Dubrovnik. A na poziciji Sidra 1 je Marella Explorer 2 sa 1761 putnikom. On će putovanje nastaviti 18 sati i isplovljava za Luku Split.
0: Hvala, Biljana. Evo, nastavit ćemo dalje, ali imamo nekog na telefonskoj liniji. Izgleda da ne. Molim vas, morate sačekati, dakle, dok kažemo sve aktualne informacije i odgovore koje smo dobili u međuvremenu. Dakle, možete pozvati ponovo. Završeno je i asfaltiranje trećeg puta za bilježenje.
1: Tako je. Prethodni dana su izvođeni ti radovi na trećem putu, a juče je završeno asfaltiranje dionice od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu i time je završeno u stvari asfaltiranje kompletnog trećeg puta, a prema informacijama iz opštinskog sekretarijata za investicije, izvođač ovih radova bila je firma Asfalt Beton deo Podgorica. Također oni su najavili da će biti u narednom periodu asfaltiran i put u naselju Sveti Stasije.
0: Hvala na ovim informacijama. Mislim da sad imamo uspostavljenu telefonsku liniju, opet ne. Dakle, morate sačekati. 325842 i 325843 su naši brojevi telefona. Ono što ste, kažem, također pitali u okviru emisije Grad i Vi, dakle, imate već informacije, raspored cisterni sa pitkom vodom za danas. Komunalno nastavlja, dakle, uređenje dječjih igrališta. Trenutno se izvode radovi na uređenju na više lokacija u gradu. U toku je izlivanje gumenih sigurnosnih podloga kao i zamjena oštećenih sprava za igru. Podloge su već postavljene na oba dječja igrališta u Rakitama, na sportskom terenu Parku Slobode, na oba igrališta u Risnu, u Radanovićima, na Svetoj Vrači i Donjem putu u Dobroti. Danas je, kažu iz Komunalnog za Radio Kotor, počelo postavljanje novih sprava na igralištima. Ovaj posao trajaće naredna dva dana.
1: Možemo da dodamo još i da je fontana u malom parku koju redovno izvještavamo ponovo u punom sjaju, dakle vodoskok je u funkciji, voda je promijenjena, a ono također što smo zabilježili to je i da su na mjestima prethodno uklonjenih stabala palmi na tri pozicije postavljene, odnosno posađene nove, dok se na preostale tri ili četiri na gradskoj rivi još uvijek čeka sadnja novih stabala, rupe su iskopane, prilično su duboke, tu je voda. Pitaćemo danas nadležne u Komunalnom kada će biti posađena i ta nedostajuća stabla.
0: A da podsjetimo slušalce i slušateljke, nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno historijsko područje Kotora, a u okviru procesa izrade novog management plana ovaj događaj predviđen je za večeras u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković i oni pozivaju dakle sve zainteresovane ukoliko žele da im se pridruže. Sve smo vam rekli, 11 sati i 9 minuta. Mi nastavljamo naš jutarnji program i emisiju Gradivi. Za vaša telefonska uključenja tu smo do 11.20.

0: Dobar dan, želimo nekome.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Evo ovako, velika potrošnja vode. Uh-huh. Vode nema, a voda im toliko do pola tunela sinoć, je li pukla cijeva, cijevi ili što li, sinoć smo išli kroz tunel, do pola tunela sa one strane tamo, voda samo fršti.
0: Mislite prema Tivtu ovaj dio, kad si iz Kotora prema Tivtu kroz tunel?
1: A ne znam, to je možda juče bilo oko 5 sati, išli uh-huh. smo na kupa.
0: Dobro.
1: Pa znači, jesu li to sanirali, je li to javio, neke majde da javim.
0: Uh-huh. Hvala vam što ste ovo saopštili nama, ja ću podsjetiti na broj telefona 3214 i dežurne brojeve da telefona vodovoda.
1: Izgleda da nemamo uopšte stručnjake uh-huh. ili nemamo kapaciteta za to da se to sredi. To nije prvi put je voda u tunel, znači nemaju kapaciteta, nemaju stručnjake, nemaju snage i onda se čude zašto se narod štrajkuje. I sad je bitna voda, ali imamo dosta toga koji oni ne sređuju kako treba prije sezone. To božno nam je ovo je sezone. Nama je kod aprila. Znam, dolaze brodovi od aprila. Znam čemu to i dokle to ovako.
0: Upisali smo vaš komentar, vama hvala što ste ovo podijeli.
1: Neki dan sam rekla za Blue uh-huh. Line. Nisam čula odgovor, vjerojatno je malo teži odgovor, naravno.
0: A ne vjerujem da je teži, prosto mi smo ga proslijedili, autobusi kasne, to je činjenica, po sat, dva, dakle svakodnevno, mi smo prenijeli naravno i nadležnima u opštinskom sekretarijatu, prenijeli smo i preduzeću Blue Line.
1: I to da se riješi, to je isto najbitniji problem. Meni lično nije, ali je drugome narodu koji nema mogućnosti za taksije ili za što drugo.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas. Srdačan pozdrav i vama, 11 sati i 12 minuta, nastavljamo dalje, emisija Gradivi u toku.
2: Znate stvari o našem gradu Kotoru.
3: I uvijek smo mi u prilice i u dub zadnji.
4: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
5: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam u pravu, jel tako?
3: Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da raz.
2: Ako vi ne možete, onda neće niko moći. Hvala.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog stuba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari?
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačno

0: Još jedno telefonsko uključenje, dobar dan.
1: Dobar dan, zovem se Svete Vrače. Htjela sam samo nadležne iz opštine da pitam koji je to mozak poslao da se djeci na tobogan i to asfalt izlije, a digli su podlogu koja je bila gumena, a sad nam je asfalt kao na putu. Zamislite, djeca od dvije godine što se ljuljaju i to na asfaltu. Prvo, nemamo slatke vode da dijete umiješ. Sve je crno okolo, još sam oni poslali nam asfalt, a skinuli podloge koje su bile gumene.
0: Na Svetovrači, je li tako?
1: Jeste. Gdje su tobogani ljuljaške. Sve je crno. Ja stvarno ne znam koji to mozak može poslati djeci da se to postavi.
2: A kada je, gospođo, kada su ti radovi izvedeni?
1: Ne znam, ja sam sinoć sigla, nisam bila tu, bila sam na odmoru ove dane i sinoć kad sam došla, mrak mi je pao. Pošla sam da bacim smeće, kad sam tu da prošla, mrak mi je pao. Ja sam mislila da to guma, pipam, asfalt je, jutro vidim, asfalt je. I to lijepo oblikovano, sve kao što su bile gumene podloge.
0: Hvala vam, evo mi smo rekli na početku, ne znam jeste li slušali.
1: Sve nam nisam, sad sam došla, sve nam je crno i ovako bez ove vode, sve nam aparati, sve u haosu, sve je bijelo, da ti se mukate, uhvati od robe, od svega. I još su nam to poslali da nam je sve crno okolo kako se gazilo, to je grozno, da vidite, ja ne znam kako gdje može da bude.

0: vijesti.
1: Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu službenog položaja u predmetu koji se odnosi na postupanje prema sudi Osnovnog suda u Rožajama Milosavu Zekiću. Kako navode, nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja. Sudija izvjestilac Predrag Tabaš saopštio je da je Apelacioni sud odbio žalbu SDT-a kao neosnovanu, dok je uvažio žalbe odbrane i preinačio prvostepenu presudu. Vijeću Apelacionog suda Medenica je zahvalila i kazala da je srećna što još ima sudija koje nijesu na prodaju. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić kazala je da je uz sve poteškoće i nedostatak 7 sudija vidljiv i mjerljiv napredak u sudskom sistemu. Više nismo sistem koji stvara zaostatak, već koji ga rješava. Sistem smo koji već ima presude iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca i ratnih zločina, kazala je Pavličić na polugodišnjoj konferenciji za medije. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica vjeruje da će Skupština podržati predlog za promjenu Ustava kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična djela, ističući da vlada jednoglasno stoji iza tog rješenja koje predstavlja važnu antikorupcijsku mjeru i doprinosi ispunjavanju preporuka GRECO i europskim integracijama. Broj poginulih u američkim vazdušnim napadima na Iran tokom noći porastao je na 8, javila je iranska državna agencija IRNA. Javljaju i da je pogođena civilna infrastruktura, uključujući mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države ostvaruju velike uspjehe u Iranu. Iz Međunarodne agencije za energetiku upozoravaju da ako SAD i Iran uskoro ne omoguće veći protok nafte kroz Ormuški Moreuz, svijet bi trebalo da bude zabrinut za energetsku bezbjednost. 5 izraelskih državljana izgubilo se na Savinom kuku. Pripadnici gorske službe jutro su krenuli u akciju spašavanja nakon što je oko 6 časova upućen poziv za pomoć. Zgrada u kojoj su smješteni osnovni sud i tužilaštvo u Ulcinju evakuisana je jutros oko 8:30 zbog dojave o bombi, saopštene iz policije. Nakon detaljnog pregleda ustanovljeno je da je dojava bila lažna. Kako navodi iz policije, rade na rasvjetljavanju slučajeva. Andrijevica slavi dan opštine. Rukovodstvo i građanima čestitke su uputili predsjednici države i vlade Jakov Milatović i Milojko Spajić. Poručili su da treba iskoristiti razvojne potencijale Andrijevice, te da će izgradnja druge dionice autoputa imati važnu ulogu u regionalnim i evropskim saobraćajnim tokovima. Tokom dana u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: I Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko Shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa Radio Kotora za petak 17. jul. Na početku jedna servisna informacija. Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 10 do 20 sati kod vatrogasne stanice u Perastu i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, da pozovu broj telefona 067-263-645. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, u 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, u 16 sati servisne informacije, a u 16.30 naša Kotorska hronika, centralna informativna emisija. U 17 sati servisne informacije, u 17.15 emisija Ljetnje priče. Gosti su u ime veterana Primorca Predrag Đurica i sekretar Lahora Petar Đurović. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske

0: Sa mnom danas tri vrlo posebne dame. Dobrodošli na talase koji spajaju muziku, emociju i strast. Večeras plovimo kroz najljepše melodije, vođene glasovima i harmonijom, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Sa vama su djevojke koje u svaku notu unose dio svog srca, toplinu morskog povjetarca i snagu iskrene emocije. Isključite brige, prepustite se ritmu i zaplovite sa nama. Udobno se smjestite, sa nama je sastav Maris. Djevojke, dobrodošle.
1: Hvala, dobrodošle.
0: Prvo ćemo da pričamo sa našom dragom Violetom Petrović, koja je u Marisu od samog početka i ovaj sastav je doživio jednu ogromnu metamorfozu. Mnogo žena je prošlo, to bilo je klapsko pjevanje, a sada je to nešto sasvim novo. Violeta, kako si došla na ideju da se jednostavno prebacite, da kažem, sa a cappella na pjevanj, na troglas uz gitaru? Inače, gitarista je naš poznati Anto Milošević.
1: Pa, jelo, to je sve išlo tako nekako spontano. Da, to si dobro rekla, bilo nas je puno i ti si bila jedna od tih koje su bile. A možda ćeš biti.
0: Ako, možda ćeš nikad se ne zna.
1: I biti, i to se sve nikad ne zna. Da, mislim, pa evo, to kao i svaka grupa ljudi u bilo kom domenu poslovanja je podložna promjenama. To je jednostavno život, obaveze se mijenjaju, odgovornosti, prioriteti, slobodno vrijeme koje nam je prije svega neophodno da bismo se mogli baviti pjevanjem u ovoj, da kažem, formi u kojoj se mi bavimo, ipak nam je to hobi. Nekada kažem duhovna i kulturna rekreacija, tako da je potpuno i logično da podliježemo promjenama kao i svaki drugi band, grupa, hor i slične forme. Sada, s obzirom da smo dugi niz godina njegovali a cappella pjevanje iz razloga toga što smo imali taj potencijal i tu mogućnost i ljubav prije svega prema tome, i to nam je na neki način omogućavalo da pokažemo najbolje ono što mi zapravo smo voljele da radimo. Međutim, sad kad smo došli u jednu fazu promjene, onda se nekako i samim tim, s obzirom da nas je sada četvoro, samim tim se nekako i spontano nametnula ta mogućnost dodavanja instrumenta, a i moderni komercijalni trendovi to apsolutno podržavaju, da ne kažem da mahom svi su počeli da to unose u klapsko pjevanje. Tako da je to prosto došlo nekako sasvim spontano i jako lijepo se uklopilo i u našu viziju i u naš rad i u sve ono što smo mi zamišljali da možemo da uradimo sa ta naša četiri glasa. I mogu da kažem da nam je čak i meni posebno donijelo možda i neke nove ideje, neke nove zadatke s kojima smo se vrlo rado uhvatili u koštac i mislim da ih ispunjavamo sa svim svojim potencijalima i na neki način
0: ja bih rekao
1: dobiti
0: vrlo, vrlo lijepo.
1: Pa da, ja se nadam da ćemo dobiti jedan malo drugačiji, dobijamo jedan drugačiji zvuk, ali neki zvuk koji nam se jako dopada.
0: Viki, kad sam malo čitala o klapama, zapravo klapa u korijenu nekog starog jezika znači družba. Koliko ti zapravo nedostaju ona naša druženja koja su meni bila jedna od najboljih u životu, jer znaš i sama koliko tešti smo doživjeli putovanja i zaista mi to nedostaje. Koliko ti nedostaju ona stara vremena?
1: Pa da, nedostaju nam sigurno svima i meni nedostaju lično iz razloga toga što, evo, mi smo, kažem, neka mala forma u kojoj sve naše bivše koleginice, da kažem, su zapravo naše prijateljice i sve to što smo proveli zajedno je stvarno davalo na značaju u tom našem radu i davalo je ljepoti tom našem radu pored samog pjevanja. Uvijek je nekakav prvi kriterijum koji je, ja evo na neki način uvijek se vodim time, da imamo neke korektne ljudske i prijateljske odnose, a sve drugo će doći polako sa nekim našim radom, nekim našim trudom i tako dalje. Bilo bi divno da smo sve stalno zajedno i da niko od vas nije imao nikakvih drugih obaveza, nego da imao toliko slobodnog vremena i ljubavi da stalno smo zajedno, jer stvarno mislim da nam je to dalo neko duhovno bogatstvo i neka obojalo naš život na jedan vrlo lijep način.
2: Lijepa etapa,
1: tako je, na jedan naš prelijep, na jedan prelijepi način, i mislim da je to zapravo najveći značaj u svem ovom našem radu i da će tako i da ostane. Tako. I da je to zapravo ta nit koja nas je svo ovo vrijeme držala, da smo i dalje tu i da,
2: vjerujem, da ćemo biti.
1: Tako, tako je, i dalje.
0: Da pitamo malo, evo, ona je već ustukla, dragi slušaoci, ona se zove Marija Smodlaka, ali je niko tako ne zove, svi je zovemo Merija, ja je zovem od milošte Megi, jer to je jedna tako divna jedna duša. Reci mi, Megi, sad pred nastup, kad više nema mene da ti razvijam tremu i da te zasmijavam, kako razbijaš, da li imaš tremu i da li ti treba neko da te malo opusti ili si konačno rekla, ma šta me bide?
3: Pa malo je bolje, moram da priznam, malo jeste bolje, ali naravno da mi nedostaješ puno, jer sam uvijek gledala u tebe i uvijek je tvoj osmih bio tu da me spasi od treme. Tako da bolje, ne mogu da kažem, ali...
0: Prepustiš se.
3: Nedostaješ.
0: A ne da, znam. Šta ćeš?
3: Da, pa znam.
0: A Stanka Marković, naša vatrena crvenokosa. Reci mi, da li ti nedostaje štikla od 10 cm?
3: Jao, ne, slušaj.
0: Inače Stanka je neko ko nikad nije nosio štikle, tako da kad bi nju vidjeli da je obula štikle, najmanje koje su postojale, nismo, to je bilo oduševljenje. Kako ide sad?
3: Pa, eto, u zadnje vrijeme nije baš toliko obavezno da imamo štikle.
0: A imamo sad i ove moderne, one su male.
3: Pa one su manje, pa su će se
0: utasnije,
3: pa je onako veća površina, znaš, pa lakše u njima hodat i stajat. Ali dobro, mislim, ja sam tebi uvijek divila, stvarno, kako si mogla na one štule da hodaš.
0: Ja se sebi divim, jer više to ne radim i valjda to je jednostavno i dođe ovaj sa godinama ove mlade. A sad će malo nama cure zapjevat čisto da nas zagolicaju kako to otprilike zvuči na njihovim nastupima. Vjerujte da uz gitaru i kad su u zanosu mediteranskog duha, da je to vrlo, vrlo lijepo.
1: Pusti da.

0: Ne znam da li, možete slobodno da mi zavidite, ja njih neću puštati, pjevaće oni meni još. A sada pitanje, pa se dogovorite koja će od vas tri. Da li je, da kažemo, veći izazov iznijeti mediteransku onu melanholiju, melanholičnu pjesmu, ili neku onako onu mediteransku poletnu festivalsku?
1: Suštinski jedno i drugo nije lako iznijeti, posebno kad pjevaš kao što mi pjevamo u ovoj formi gdje imamo samo jednu gitaru, doduše i to je odlično s obzirom da smo prije bili i bez te jedne gitare, i sa našim dragim Antom Miloševićem koji večeras nije ovdje sa nama zbog svojih obaveza, međutim on je naš član naše klape. Ali suštinski emociju moraš unijeti i u jednu i u drugu vrstu pjevanja, u bilo kojim žanrom, za bilo koji žanr da se opredijeliš. Jedino što je možda za ovu laganu emotivnu pjesmu možda više tih nekih, da kažem, glasovnih i emotivnih i dinamičkih bravura na koje treba obratiti pažnju, nego u pjesmama koje su malo bržeg ritma, gdje tu sve onako ide nekako dosta spontano. Eto, to je možda ta neka razlika u toj težini, ali generalno nije lako pjevati u četveroglasju. Nikad uvijek to mora da ovako se složi puno stvari da bi to zazvučalo onako kako treba, harmonija da bude, da se potrefi aranžman i emocija i dinamika i tempo i svašta nešto ima tu rada, ti to znaš dobro, jelo, ali jedino što je možda malo u tim laganim emotivnim pjesmama dolazi više do izražaja su to te neke vokalne neki detalje na koje treba obratiti pažnju, koji se trebaju mnogo više vježbati.
0: A recite mi, kad je u pitanju aranžman, mislim da se najviše bavi ko sa tim, znam da si se ti bavila sa tim, šta odlučuje na kraju Violeta kad ti dobiješ te note i kako odlučiš kako treba da izgleda sad prema vama da se uklopi u vaš koncept? I da što odlučuje u principu, da li koncept, njihov senzibilitet ili treća kafa?
1: Tu su ti kriterijumi nekako uspostavljeni od samog početka. Do duše, mi smo u početku radili striktno po nekim aranžmanima kojih smo se mogli domoći, to nikad nije bilo lako, pa je onda nailazio period kad smo mogli sve teže i teže da ih nalazimo, i na kraju je došlo do toga da smo pronalazili samo aranžmane određenih pjesama koji nisu zadovoljavali neke druge kriterijume, a to je mi smo zapravo uvijek gledali da pjesma koju mi planiramo izvesti se prije svega nama sviđa, da je to pjesma koju mi volimo, pa zatim da to bude pjesma koju šira publika voli, da ne pjevamo samo za sebe. Pa onda je sljedeći kriterijum bi bio naši vokalni potencijali koji to mogu ili ne mogu iznijeti. Dakle, kad se sve to sklopi, onda tu selekcija je dosta onako široka. Izbor je veliki, ali se automatski sužava.
0: Pa nije to toliko teško sa tri Whitney Houston.
1: To nije toliko teško sa tri Vila na zdravlje nama.
0: I na dug život, ajde.
1: Tako je. Kad smo došli u tu fazu da više fakat ni nemamo tog izbora u smislu da nemamo gotovih aranžmana, onda sam, igrom slučaja, morali smo se nekako snalaziti, onda sam ja krenula da radim te aranžmane, upravo vodeći se time da odlično najbolje poznajem mogućnosti vokalne mojih prijateljica i koleginica, i onda zbog toga smo se uklapale prema tome. I tako iz početka je bilo poprilično teško, pa onda lagano sam ulazila u to, sada već je malo lakše, zato što otprilike vrlo brzo se dogovorimo i oko toga koja će to da bude pjesma i koji će to muzički pravac da bude. I dosta brzo napravimo te muzičke linije. Kažem, i Anto i njegova gitara nam tu isto dosta pomažu da obogatimo kompletno taj aranžman. Tako da, sad baš sa velikim entuzijazmom ulazimo u nove projekte. Čak nekad do te mjere da prekidamo probu sa nekakvim zamišljenim konceptom i krećemo sa novom pjesmom koju dok ne završimo tu noć ne idemo doma, otprilike.
0: O, to znam, toga
1: se sjećaš.
0: Dosljedna do zemlji.
1: Da.
2: Pitajte yes. Kad dolazim doma.
3: Mnogo duže traje proba kad je Anto tu.
2: Mnogo duže.
0: Pričaj Stanka slobodno, neka svi čuju.
2: Znači, probe do 10 ura, pa dok ja dopedalam do kuće, onih mojih 8 km, što da ti pričam?
0: A bašta
2: je ovim danima kad nemam probe. Kad imam probe, ništa, bašta mora da čeka. Znači, veliki sam poljoprivrednik. Ove zime sam ti krenula od pravljenja ličnog rasa.
0: Ličnog rasa?
2: Da, nisam kupovala. Ne. Nego sve sam svoj majstor.
0: Meni je lično bio hit kad si rekla da ti je rodila banana. Znači, dragi slušaoci na prčanju, rađaju banane.
2: Dobro, te banane
0: da,
2: su
0: solivu.
2: Te banane su u stvari samo za ukras. Ja imam šumu banana, jedno 30-ak, ali nije jestivo. Međutim, te banane, s obzirom da ih imam već 30 godina, one se polako adaptiraju na našu sredinu i svake godine su sve veće i veće. Ko zna, možda ćemo ih jednog dana jesti.
0: Ova mi Stanka, ja sam sigurnija da ta tvoja banana kolika god da je zdravija od ovih koje nam uvoze.
2: Dobro, ja stvarno ništa ne brskam.
0: Samo voda i priroda.
2: I priroda. I normalno ja bajam, pa spremam čajeve od kopride, od dragoljuba i tako da ti ne pričam. Da ne odajem tajne.
0: Odlično, znam kod koga ću se obratiti za sve to, za to začinsko bilje i čajeve, za detoks i tako dalje. Meri, mnogo si mi se zavalila, kao da ćeš zaspati.
3: Ali... Nije nego uživam.
0: Uživaš.
3: Nisam te odavno vidjela i baš mi je lijepo.
0: Reci mi, kako tebi prija sad ovo, mislim,
1: putovanje?
0: Kako ti prija putovanje od Bita na probe i onako kasni sati, a ujutru posao?
3: Na posao je, da ti kažem. Teško mi je samo to, taj dio kad su gužve, ali kad znam gdje idem i da će mi biti lijepo, onda je to ok. Tako da nije mi problem, jeste malo, ali zato što uživamo. I samo što kaže Viki, krenemo s nekom pjesom, mogli smo onu i probamo, ajmo sad da je radimo. I ostanemo duže dok je ne uradimo do kraja.
0: Ni do kada.
3: Ni do kada, ne gledamo na sati. I onda kaže, vidi koliko je sati. Ne, dok ne završimo, jer uživamo u stvari, stvarno uživamo. Eto, ne znam, ne možemo pričati o Antovo ime, nije sada tu, ali mislim da...
1: Anto, reći ćeš da uživaš.
3: Reći ćeš da
2: uživaš. Nije se žalio.
3: I stvarno, baš nam je lijepo, tako da, eto, jedino malo, stvarno nam su vam putevi malo problematični, što znači sama, evo ti to do Kotora... Za 15 minuta više ne možeš doći.
1: Ali to je tek toliko da nam ne bude idealno.
3: Da ne bude sve savršeno.
0: Bilo bi dosadno.
3: Bilo bi da je sve idealno, tako da jedino je to problem. Stvarno, a drugo je sve...
0: U suštini, kad muzičare pitaju, pa zašto ne izlazite? O, za Boga, nama je svaka proba i svaki nastup zapravo izlazak.
3: To je tako, stvarno. I poslije na kaficu, na piće, kad ima neko dešavanje, izađemo poslije u grad. Tako, nije, mislim, stvarno je...
1: Vrlo nam je raznovrsno.
3: Da.
0: Dragi moji slušalci, sad bismo mi mogli pričati do kasnih sati, vjerujte.
2: A sutra radni dan.
0: Bile su to još jedne ljetnje priče. Ja sam Jelena Kažanegra i do sljedećeg slušanja uživajte uz odabrane pjesme i razgovor Klape Mares. Bile to, znači, sastav Maris. Evo, Violeta me odmah oprijeko pogledala. Znači, sastav Maris. Pozdrav od mene.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Jovana Erakovića. Nema veće gadosti nego kada se pred balavcima polaže ispit zrelosti. Ko se jednom opije mržnjom, nikada ne može da se otrijezni. Ako kockar ne ukrade, gubi partiju. Ako političar ne krade, gubi mu partija. Više se ničega ne stide, no kradu i kada ih svi vide. Vjerovali smo da nam se njihovim dolaskom osmijehnula sreća, no to je sve bila samo ironija. Brzina svjetlosti je nadmašena, to su dokazali izdajnici prelaskom na drugu stranu. Najviše je izrastao onaj koji je oko sebe imao najviše đubreta. U zemlji predaka slavnih stalno se povećava broj potomaka sravnih. Danas se svako školuje, čak i magarci koji ne zaslužuju da budu ni u magarećoj klupi. Nama su zagadili vazduh, vodu i zemlju, a sebi samo duše.

0: 8 osoba stradalo. Teheran prijeti odmazdom.
1: Nema kratkoročnog rješenja za problem slane vode na česmama u Kotoru, kažu iz tamošnjeg vodovoda. Isti problem očekuju i naredne godine.
0: I sjutra vrelo, temperatura do 39 stepeni. Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu službenog položaja u predmetu koji se odnosi na postupanje prema sudi Osnovnog suda u Rožajama Milosavu Zekiću, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja. Medenica je nakon presude rekla da još ima sudija koji nisu na prodaju, dok je njen advokat izjavio da je pravda dostižna. Slušamo Obrada Mandića.
2: Oslobađajuću presudu Vesni Medenici izrekao je sudija izvjestilac Predraga Tabaš, koji je saopštio da je apelacioni sud odbio žalbu specijalnog državnog tužilaštva kao neosnovanu, dok je uvažio žalbe odbrane i preinačio prvostepenu presudu. Tabaš je istakao da se Medenica oslobađa optužbe da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja, navodeći da presuda postaje pravosnažna danom donošenja. Medenica je nakon izricanja presude kazala da je srećna što još uvijek ima ovakvih sudija koje nisu na prodaju. Prema optužnom predlogu, Medenica je 2019. godine kao predsjednica Vrhovnog suda i članica Sudskog savjeta, nakon što je dobila podatke da se protiv sudije Milosava Zekića vodi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru, odlučila da ne preduzima dalje radnje i predmet arhivirala. Kao ključni razlog za odbijanje optužnice, apelacioni sud je naveo da odluku o privremenom udaljenju sudije od vršenja sudijske funkcije prema važećim propisima donosi Sudski savjet kao kolektivni organ, a ne predsjednik Vrhovnog suda pojedinačno. Branilac Vesne Medenice Zdravko Begović kazao je nakon odluke apelacionog suda da je time potvrđeno ono što je od početka tvrdila odbrana, da nema dokaza da je bivša predsjednica Vrhovnog suda izvršila krivično djelo.
3: Apelacioni sud je napravio još jedan korak koji odbrana smatra vrlo, vrlo važnim, a to je da je ova odluka pravosnažna, da na nju nema pravo žalbe specijalno tužilaštvo. Vesna Medenica nije bila ovlašćena kao pojedinac da odlučuje o statusu sudije Milosava Zekića, nego da je to kao kolektivni organ bio dužan da radi Sudski savjet, iako je Vesna Medenica bila član Sudskog savjeta. Osim toga, vrlo važnu činjenicu je apostrofirao apelacioni sud kada je istakao da je istog dana kada je obavještena i Vesna Medenica, obavješten i Sudski savjet, te prema tome obaveza Vesne Medenice nije bilo da odlučuje o tome.
2: Govoreći o službenoj zabilješci koju je Medenica sačinila na unutrašnjem omotu spisa, branilac je kazao da ona nije predstavljala zvanični dokument, već internu bilješku, te da ni u tom dijelu nema dokaza o postojanju krivične odgovornosti.
0: Apelacioni sud donio je 13 pravosnažnih presuda iz oblasti kriminala i korupcija, među njima je i prva pravosnažna presuda protiv kriminalne grupe Radoja Zvicera, saopšteno je na konferenciji Vrhovnog suda. Podsjećaju da se sudovi i dalje suočavaju sa kadrovskim i prostornim nedostatkom, kao i budžetskim deficitom. Detaljnije će Sanja Milić.
4: I pored svih otežavajućih okolnosti, od onih kadrovskih i prostornih do budžetskog deficita, u crnogorskom sudskom sistemu ostvaren je napredak, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić.
5: Više nismo sudski sistem koji stvara zaostatak, već sistem koji ga savladava i rješava.
4: Vršiteljka dužnosti predsjednice apelacionog suda Danijela Vukčević kazala je da je za pola godine u tom sudu donijeto 13 pravosnažnih presuda iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije.
6: Među kojima i nekoliko pravosnažnih presuda protiv više kriminalnih grupa. Između ostalog, tu je i prva pravosnažna presuda protiv kriminalne grupe optuženog Radoja Zvicera.
4: I Viši sud u Podgorici bilježi pozitivne rezultate u radu, ali za razliku od Vrhovnog i Apelacionog, kojima nedostaje 7, odnosno 5 sudija, Viši nema dovoljno sudnica, kazao je predsjednik tog suda Zoran Radović.
7: Imamo samo 2 adekvatne velike sudnice, koristimo 2 manje sudnice Apelacionog i Vrhovnog suda, koje možemo koristiti samo u predmetima sa manjim brojem optuženih i manjim brojem branilaca.
4: Sudije Upravnog suda najviše su opterećene, kazao je predsjednik Upravnog suda Miodrag Pešić. Ono što bi trebalo da radi 38 sudija, sada radi njih 13.
8: Od 2023. godine Upravni sud je suočen sa velikim brojem tužbi Tako je 2023. godina bila godina u kojoj je taj sud primio 17.500 tužbi. 2024. je bilo nešto manji broj tužbi, ali ono što je problematično je da je taj trend povećanog broja tužbi prisutan i danas.
4: Ni u Privrednom sudu nije bolja situacija. U jednom momentu radilo je samo 7 sudija, no to prema riječima predsjednika tog suda, Mladena Grdinića, nije uticalo na efikasnost.
9: Dakle, efikasnost nam je uvijek bila veća i uspjeli smo da za ove 3,5 godine broj neriješenih predmeta smanjimo za 26% sa 2994 na 2175 predmeta.
4: Pred crnogorskim sudijama trenutno je 122.000 predmeta, zahtjeva, tužbi i optuženja, čulo se na konferenciji Vrhovnog suda.
0: Evropska komisija predstavila je godišnji izvještaj o vladavini prava koji pored zemalja Evropske unije obuhvata i države u procesu proširenja. U poglavlju o Crnoj Gori dokument se fokusira na pravosuđe, tužilaštvo, korupciju, finansiranje političkih partija, pristup informacijama, medije i civilno društvo.
1: U dijelu o medijskom pluralizmu i slobodi medija navodi se da je u Crnoj Gori poboljšana transparentnost vlasništva nad medijima, ali da rastu zabrinutosti zbog uticaja medija u vlasništvu kompanija iz Srbije. Vlasti nastavljaju napore da primjene politiku nulte tolerancije prema nasilju nad novinarima, ali da se i dalje dešavaju. Kada je riječ o nezavisnosti pravosuđa, u dokumentu se navodi da su u Crnoj Gori nastavili da postoje pritisci i napadi na tužilačke organe i njihove odluke. Naglašeno je da je u Crnoj Gori povećan broj pravosnažnih presuda i osuda u predmetima visoke korupcije.
0: Iako je Evropska unija dosljedno upozoravala na neophodnost funkcionalnih institucija, izbor sudija Ustavnog suda nije rezultat pritiska, već je riječ o dogovoru političkih aktera o ključnim državnim pitanjima, poručuje za naš radio potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Da bi po autoritet suda bilo bolje da su sudije izabrane odmah nakon javne i argumentovane diskusije, smatra sudija i doskorašnji član sudskog savjeta Rade Četković. Dodaje i da se nada da će Ustavni sud uskoro izgraditi autoritet Strasbura u malom, kako se izrazio, i izaći iz sjenke trgovine partijskog uticaja. Sa više detalja, Nena Drašković.
10: Gotovo 5 godina bilo je potrebno da konačno Ustavni sud bude u punom sastavu. Zato se logično i postavlja pitanje je li to rezultat pritiska spolja. Ne čudi, kaže sudija Rade Četković, što je u javnosti jedinstvena ocjena da su partije riješile petogodišnju blokadu tek kada je postalo jasno da će dalji nemar direktno ugroziti evropsku budućnost države i financijsku podršku iz EU fondova.
11: Siguran sam da bi i po autoritet suda bilo bolje da su ove odluke uslijedile odmah nakon stručne i argumentovane diskusije o profesionalnim referencama i integritetu izabranih sudija, a ne nakon ponovljenog glasanja u momentu kada su isticali rokovi za ispunjenje predpristupnih obaveza i mogućnosti da ostanemo bez obećanog novca iz evropskih fondova.
10: No, potpredsjednik vlade Momo Koprivica negira da je izbor sudija plod pritiska Brisela.
12: Evropska unija je kao i brojnim prethodnim prilikama dosljedno ukazivala na značaj funkcionalnih institucija i vladavine prava, ali sama odluka proistekla iz političke volje da se pronađe zajedničko rješenje u interesu građana i institucionalne stabilnosti.
10: Četković je optimista da dolaze bolji dani kada je riječ o zaštiti ljudskih prava i vladavini prava u našoj državi.
11: Ostaje nam da se nadamo da će Ustavni sud svojim odlukama što prije izgraditi autoritet Strasbura u malom i da će izaći iz sjenke trgovine partijskog uticaja. Poslanici su napokon pokazali odgovornost i spremnost za dogovor i kompromis kada su u pitanju interesi onih koje predstavljaju skupštini i za to zaslužuju čestitke.
10: Proces je pokazao, kaže Koprivica, da uprkos političkim razlikama koje su brojne, postoji kapacitet za postizanje dogovora kada su u pitanju stvari od ključnog državnog interesa.
12: Upravo je takav dijalog omogućio da se obezvijedi neophodna većina i da doprinos punoj funkcionalnosti Ustavnog suda, što opet u interesu građana, njihove pravne sigurnosti i zaštite ljudskih prava i sloboda. Ovakav ishod treba posmatrati kao potvrdu da demokratske institucije funkcionišu kroz dijalog i poštovanje procedura, prije svega u interesu građana.
10: Podsjećamo, glasovima 64 poslanika za sudije Ustavnog suda izabrani su Jelena Ružičić i Predrag Krstonijević, koje je predložio predsjednik države.
0: Predstavnici penzionera sa sjevera predali su Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti dijela Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, tvrdeći da su korisnici najnižih penzija diskriminisani jer im je uskraćeno redovno usklađivanje penzija tokom 2024. i 2025. godine. Predstavnik pokreta penzionera Sadik Klimenta poručuje da ne traže privilegije, već jednak tretman svih penzionera. Prema njihovoj analizi, zasnovanoj na podacima Fonda PIO, penzioneri sa najnižim primanjima oštećeni su za oko 80 miliona eura.
13: Zakon diskriminatorski, selektivan i da jednoj kategoriji penzionera iz cjeline, penzionerske cjeline, samo socijalno najugroženijoj kategoriji uskraćuje zakonsko pravo usklađivanje penzija na dvije godine, 2024. i 2025. Ukoliko naša inicijativa ne bude prihvaćena, nastavit ćemo da koristimo sva raspoloživa pravna sredstva u borbi za zaštitu prava penzionera. Od borbe za pravdu nećemo do sada.
1: Ustavni sud objavio je plan rješavanja ustavnih žalbi. Cilj je da do kraja decembra budu donijete odluke u svim predmetima formiranim po žalbama iz prošle godine. Iz Ustavnog suda saopštili su da trenutno imaju 789 neriješenih ustavnih žalbi iz prošle godine.
0: Skupštinski odbor za rodnu ravnopravnost svečanim zasjedanjem obilježio je značajan jubilej. 25 godina od osnivanja odbora, prvog institucionalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost u našoj zemlji. Govornici su istakli da se položaj žena u posljednje 2,5 decenije institucionalno poboljšao, ali da dio društva i dalje smatra da je ženi isključivo mjesto u kuhinji. Slušamo Bojana Đinovića.
14: Od osnivanja odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore prošlo je 25 godina. Predsjednica tog tijela Jelenka Andrić podsjeća da je položaj žena u društvu nakon 2,5 decenije ogromnog zalaganja brojnih činilaca sada konstatuje povoljniji u mnogim oblastima.
15: Možemo govoriti o većem učešću žena u političkom životu i procesima odlučivanja. U naprijeđenom zakonodavnom okviru za zaštitu od diskriminacije i nasilja.
14: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručuje da je posljednjih godina otvoren prostor za snažnije učešće žena u društveno-političkom životu, ali da, kako navodi, ima još mnogo posla.
16: Zato je odgovornost svih nas da nastavimo da gradimo društvo u kojem će rodna ravnopravnost biti svakodnevna praksa, a ne samo ustavno i zakonsko načelo.
14: Izuzetno je važno da tema koja se odnosi na položaj žena bude stalno u fokusu, kaže potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović.
17: Svjesni smo da još nismo dostigli punu ravnopravnost.
14: Prva predsjednica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost, Nada Drobnjak, naglašava da se društvo ne smije nikad uspavati kada je u pitanju borba za ravnopravnost.
18: Jer čim se malo uspavamo na lovorikama pobjede, mi krenemo da gubimo ta prava.
14: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković upozorava da se žene i dalje suočavaju sa stereotipima i ekonomskom nejednakošću.
19: Istovremeno, rodna ravnopravnost svakako nije samo žensko pitanje. Ona je pitanje kvaliteta demokratije, ekonomskog razvoja i društvene stabilnosti.
14: Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević podsjeća da je Crna Gora u procesu eurointegracije preuzela brojne obaveze, između ostalih i one koje se odnose na unapređenje ženskih prava.
20: Upravo zbog toga rodna ravnopravnost ne može ostati zatvorena u okviru jednog odbora, ministarstva ili samo jedne politike.
14: Život je ispred prava, ali ne ispred pravde, podcrtava ministar pravde Bojan Božović.
21: Da uvijek osluškujemo taj šum rijeke koja teče i da sve ono što nam ona poručuje prepoznamo i sročimo u jedan ili više pozitivno pravnih propisa.
14: Bivša poslanica Branka Bošnjak ističe da je posebno zabrinjava činjenica da svaki ozbiljan napredak žena dio društva dočeka na nož.
22: Mogli bismo reći da dio društva još uvijek teško prihvata da žene postoje izvan kuhinje.
14: Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan je prije četvrt vijeka, ali se prvobitno zvao Odbor za ravnopravnost polova.
0: Svijet.
1: Broj poginulih u američkim vazdušnim napadima na Iran tokom noći porastao je na 8, javila iranska državna agencija IRNA. Navode da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Bahreinu, Kataru, Jordanu, te Kataru, gdje su gađali američku vazduhoplovnu bazu. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je širom eskalacijom sukoba i poručio da Sjedinjene Države ostvaruju velike uspjehe u Iranu.
0: Iz Međunarodne agencije za energetiku upozoravaju da ako Sjedinjene Države i Iran uskoro ne omoguće veći protok nafte kroz Ormuški Moreuz, svijet bi trebalo da bude zabrinut za energetsku bezbjednost. Navode da je uprkos naglom rastu cijena energenata nekoliko faktora ublažilo posljedice poremećaja na tržištu, a među njima su kineske zalihe, smanjenje potrošnje kroz veću upotrebu električnih vozila i javnog prevoza, kao i koordinisano oslobađanje rezervi od 400 miliona barela nafte pod okriljem Međunarodne agencije. Ali ta rješenja, napominju, ne mogu da traju zauvijek.
1: Najmanje dvije osobe stradale su, šest ih je povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na Odesu, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Istovremeno, ukrajinski dronovi pogodili su još 12 ruskih plovila u Crnom moru, izjavio je komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert Brodby. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je međunarodne partnere da ubrzaju isporuku dogovorenih paketa vojne pomoći nakon noćnih ruskih napada na Odesu i druge ukrajinske regione.
0: Ponovo domaće aktuelnosti. Uprkos protestima građana za problem slane vode na česmama više kotorskih naselja trenutno rješenja nema. Niti garancije da se to neće ponoviti i narednog ljeta, kazao nam je direktor kotorskog vodovoda Đuro Marković. Dodaje da postoje dugoročna rješenja, ali da su za njihovu realizaciju potrebne godine. Do tada se na više lokacija u Kotoru raspoređuju cisterne sa pijaćom vodom. Opširnije će Maja Radunović.
2: Voda na području Dobrote, Orahovca, Perasta i Risna zbog povećanog saliniteta nije za piće, pa se građani snabdijevaju pitkom vodom iz cisterni raspoređenih na više lokacija. Iz Kotorskog vodovoda objašnjavaju da je riječ o prirodnom fenomenu koji se javlja tokom sušnog perioda kada dolazi do prodora morske vode u izvorišta. Opština Kotor i vodovod organizovali su dopremanje pitke vode cisternama, a građani će, kako poručuju, biti blagovremeno obavještavani o svim promjenama, ističe direktor Kotorskog vodovoda Đuro Marković.
3: Izabrana su mjesta gdje, znači, ne utičemo na saobraćaj, da ne stvaramo dodatne gužve u saobraćaju. Također, stari ljudi, bespomoćni ljudi, ljudi koji ne mogu da siđu do cisterni, pozivaju na naš broj telefona, prijava se vrši svakodnevno. Također, tim licima se odmah u toku dana doprema voda bidonima. Radimo i također snabdijevanje bolnice Risna zbog njihovih stabilizatora i potrebe za slatkom vodom.
2: Osim saniranja posljedica, razmišlja se i o dugoročnim rješenjima. Ipak, Marković kaže da u ovom trenutku ne može garantovati da se slični problemi neće ponavljati ni tokom narednih ljetnih sezona.
3: Trenutačnih rješenja nema. Da li ima, postoji rješenja, postoje rješenja, neka rješenja su i u fazi izrade i projekata. Mi smo već pokrenuli neke projekte koji su, da kažem, u završnoj fazi. Imamo jedan dio projekta koji se tiče izmjene i postavljanja novog dijela sistema, pri čemu bismo imali dva cjevovoda za regionalni vodovod iz izvorište Tabačina. Radila se tehnička analiza za implementaciju sistema desalinizacije. Također, uvijek je aktualna ona priča sa snabdijevanjem vodom iz područja Bilajskog jezera sa strane Herceg Novog. Međutim, to su priče za koju realizaciju su potrebne godine. Jednostavno, situacija je takva, znači, da za Kotor kao Kotor nemate garanciju da se ovo ne može ponoviti.
2: Iako se Kotor već gotovo mjesec suočava sa povećanim salinitetom vode, interesovanje turista nije opalo.
0: Turisti koje u Herceg Novom komunalna policija zatekne u kupaćim kostimima na gradskim ulicama i ostalim javnim površinama mogu biti novčano kažnjeni jer je stupila na snagu nedavno usvojena opštinska odluka o komunalnom redu. Zabranjeno je i zadržavanje kao i kampovanje na zelenim površinama, prvenstveno u parku ispod Titove vile. To nam javlja Ljiljana Vukotić.
5: Nedavno je Skupština opštine Herceg Novi usvojila odluku o zabrani zadržavanja na zelenim površinama i kretanje u kupaćim kostimima ili bez dijela odjeće izvan plaža. Table sa potrebnim obavještenjima su postavljene u blizini parka ispod Titove vile, gdje su gosti decenijama koristili travnjak za roštiljanje, sunčanje, zabavu, masaže i razne aktivnosti, nakon kojih je park ostajao devastiran. Na odluku o zabrani korišćenja te zelene površine burno su reagovali.
23: Ovo je prvi put
6: put znači da se ovako nešto uradi i to u sred sezone. Da je se to uradilo prije sezone, da je bila zabrana tabla, da je bilo nešto, svi bi se slagali sa tim. Ali ovo u sred sezone, koliko je naroda, ne možemo da se pomirimo sa tim.
7: Nije to lijepo, ovi ljudi koji izdaju, od čega će onda živje kad se ovaj narod povuče iz Republike Srpske, iz Srbije i šta ja znam, iz Bosne?
8: Mislim da je to stvarno sređen park, pa nismo mi baš tako zaostao da bi ušli u taki park. Ali vidite da to nije ni pokošeno. Evo.
0: Zamjenik načelnice službe za komunalnu policiju i inspekcijski nadzor Darko Klasić kaže da se odluka o zabrani korišćenja parka na dosadašnji način, ali i o zabrani kretanja gradskim ulicama u kupaćim kostimima mora primjenjivati.
23: Što se tiče parka Titove vile, on je u potpunosti javna površina i na toj javnoj površini postoje neka pravila to nekog reda i načina kako se ponaša. Pa odluka je već u neko vrijeme u smislu upozoravanja građana da se eventualno građani obuku ako nemaju gornji dio odjeće, što se dešavalo najviše kroz centralni dio grada.
0: Do sada komunalni policajci nijesu izrekli ni jednu novčanu kaznu za šetnju gradom u kupaćem kostimu. Upozoravali su usmeno kako bi turiste upoznali sa odlukom, ali će u buduće pisati kazne koje iznose 150 eura po osobi.
23: 1000 eura ukoliko se taj prekršaj kod iste osobe više puta bude ponavljao.
0: Iz komunalne inspekcije su saopštili da će uklanjati peškire i druge dijelove plažnog mobilijara koje gosti ostavljaju na nezakupljenim plažama tokom noći kako bi sačuvali mjesto na plaži za naredni dan.
24: Slušate novosti dana Radija Crne Gore. Andrijevica slavi Dan opštine. Rukovodstvu grada i građanima čestitke su uputili predsjednici države i vlade Jakov Milatović i Milojko Spajić. Poručili su da treba iskoristiti razvojne potencijale Andrijevice, te da će izgradnja druge dionice autoputa imati važnu ulogu u regionalnim i evropskim saobraćajnim tokovima.
1: Spasilačke službe uspješno su okončile dvije akcije na nepristupačnim terenima kod Kotora i na Savinom kuku, tokom kojih su spašeni britanski državljanin i petočlana porodice iz Izraela, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Svi su dobrog opšteg zdravstvenog stanja.
24: Višak domaće lubenice primorao je poljoprivrednike u Malesiji da traže dodatnu podršku države. U Ministarstvu poljoprivrede spremni da reaguju i riješe situaciju. Proizvođači su u međuvremenu dostavili spiskove poljoprivrede.

0: 600 tona lubenice. Na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavljen im je spisak proizvođača koji muku muče kako prodati lubenicu, kaže Junčaj.
1: Oko 600 tona do 700 tona, plus minus, to se i prodaje pomalo svaki dan. Trebalo bi me da je 10 do 15 proizvođača da imaju taj problem. Ta lubenica može da trpi, znači, na ove temperature na polje 5-6 dana.
0: Trgovci su otkupljivali kilogram lubenice za 20 eurocenti.
1: A za izvoz, od 8 do 10 centi su dali ljudi da ne bi se samo štetilo lubenicu.
0: Iako domaći poljoprivrednici ne mogu da prodaju svoj proizvod, lubenica se uvozi.
1: Imam informaciju da su uvozili jučer dva šlepera, da su ušli u Crnoj Gori dva šlepera jučer lubenice.
0: Proizvodnja hrane ne može se zamisliti bez savremenih skladišta. U Crnoj Gori hladnjača gotovo da nema, kaže Junčaj.
1: Nemo mi nula što se tiče skladišta lubenice i drugih kultura. Ima nešto plodovitu, neku tu komoru, ali od te komore ne znam imamo li što hajra ili nemamo hajra, ja još nismo vidjeli nikakvog hajra.
0: Resorno ministarstvo je saopštilo da će nakon dostavljanja spiska proizvođača razmotriti, kako su kazali, stvarno stanje i u skladu sa zakonom preduzeti korake za rješavanje situacije vezane za prodaju lubenice.
2: Kultura.
3: Opera za tri ženska glasa pod nazivom Ostrvo kompozitorke Irene Popović premjerino će biti izvedena u nedjelju u Crkvi Svetog Duha u sklopu Kotor Arta. Riječ je o umjetničko uobličeno u scenski doživljaj pretočenoj vjekovnoj legendi o čekanju, usamljenosti i strajnosti Jacinte Kunić iz Perasta, Gospe od Škrpjela, na nepatetičan i nebanalan način. Ta, kako se čulo, ne elitistička, već tako reći džepna i opera za ponijeti, koprodukcije Kotor Arta, Gradskog pozorišta i muzičkog centra, kompozitorka Irena Popović kaže da je glavni protagonista Ostrva Gospinog zapravo vrijeme, način samoće, iščekivanja i očekivanja.
4: Priča usamljenosti podrazumeva jedno duboko poimanje šta znači za nas usamljenost. Mene je u celom ovom kontekstu zanimalo zapravo šta za Jacintu i za sve nas znači vrijeme i kako mi u tom vremenu živimo, kako se menjamo, kako rastemo i kako čekamo ono što se zove početak i kraj. Ja mislim da je ovo nešto što nas stavlja pred jedno ogledalo gde je jedino važno da budemo iskreni i da shvatimo da osjetljivost, izloženost i ranjivost nisu kategorije koje su prošle, nego da novo vrijeme traži jednu novu vrstu osjetljivosti, jednu novu vrstu shvatanja i prožimanja stvari, jer u ovom brzom vremenu, u jednom shortcuts vremenu gde scrollujemo, gde smo uspunjeni nekim lažnim sadržajima, taj susret sa sobom mislim da je nešto što nam jedino preostaje.
2: Sportske aktualnosti saopštit će nam Marko Perović.
5: Naši vaterpolisti sutra će otputovati u Sidney, gdje će od 22. do 26. ovog mjeseca učestvovati na završnom turniru svjetskog kupa. Selektor Dejan Savić na spisak je vrstio 15 igrača. To su Darko Đurović, Jovan Vuljović, Đuro Radović, Matija Sladović, Aljoša Mačić, Dušan Baničević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Miroslav Perković, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Ilija Radović, Danilo Stupar i Strahinja Gojković. Crnogorski vaterpolisti na startu turnira igraće narednog četvrtka protiv Grčke. Ostale parove četvrtfinala čine Španija, Australija, Mađarska, Hrvatska i Italija, Gruzija. Teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Challengeru u Rimu, pošto je poražena od Argentinke Julije Riere sa 2-1 po setovima 3-6, 7-5 i 7-5. Kovinić je prethodno savladala Italijanku Noemi Vasiletti. To je bio prvi triumf još od januara prošle godine. Slovenac Slavko Vinčić sudit će finale svjetskog prvenstva između fudbalera Španije i Argentine, koje je na programu u nedjelju u New Jersey od 21 sat. Pomagaće mu sunarodnici Tomaš Klančić i Andraš Kovačić. Četvrti sudija bit će Adham Mahmadeh iz Jordana, odakle je rezervni arbitar Mohamed Al-Kalaf.
2: Meteobilten.
3: Pretežno je sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost na sjeveru, vjetar je slab do umjeren, promjenjiv. Temperatura u 14 sati. Danilograd 38 stepeni, Podgorica 36, Ulcinj i Herceg Novi 35, Nikšić, Cetinje, Budva i Šavnik 33, Plužina 32, Pljevlja 31, Bar i Rože 29, Kolašin, Andrijevice i Bilopolje 28 i

0: Žabljak 26 stepeni.
1: Vrijeme s jutra.
0: Pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 13 do 25, dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Na kraju, najvažnije još jednom.
0: Apelacioni sud pravosnažno oslobodio Vesnu Medenicu optužbi za zloupotrebu službenog položaja. Nije, kažu, prekoračilo ovlašćenje prema sudiji Milosavu Zekiću. Nastavljaju se pritisci i napadi na tužilačke organe i njihove odluke, stoji u godišnjem izvještaju Evropske komisije o vladavini prava. Izbor sudija Ustavnog suda nije rezultat pritiska Brisela, kazali su nam iz vlade. Da je ranije kompletiran, Ustavni sud pokazao bi veći autoritet, smatra struka. Amerika pojačala napade na Iran. 8 osoba stradalo, Teheran prijeti odmazdom. Nema kratkoročnog rješenja za problem slane vode na česmama u Kotoru, kažu iz tamošnjeg vodovoda. Isti problem očekuju i naredne godine. Iz jutra vrelo, temperatura do 39 stepeni.
1: 15 sati i 29 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Enisa Softić, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5+2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.
3: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 17. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Potpisan memorandum o realizaciji Global Grant projekta za urgentni blok KBC Kotor sekunde čine razliku. Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Sekretarijata za investicije opštine Kotor realizovao radove ugovorene u okviru tendera rekonstrukcije javne rasvjete na teritoriji opštine Kotor. Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Razgovor o budućnosti UNESCO područja Kotora danas u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art počinje danas u 21 sat i 30 minuta razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Fudbaleri Bokelje izgubili su juče od BSK iz Banja Luke i Grbalj pobjedio Adriju 3-1. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: U prostorijama Kliničko-bolničkog centra Kotor danas je upriličeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Rotari kluba Kotor, Rotari kluba Bari i Kliničko-bolničkog centra Kotor, kojim su definisani međusobna saradnja i obavez u realizaciji Global Grant projekta za urgentni blok Kliničko-bolničkog centra Kotor sekunde čine razliku. Memorandum su potpisali Svetlana Radulović, predsjednica Rotari kluba Kotor, Karlo Francini, potpredsjednik Rotari kluba Bari i dr. Davor Kumburović, direktor Kliničko-bolničkog centra Kotor. Sekretarijat za investicije opštine Kotor realizovao je radove ugovorene u okviru tendera rekonstrukcije javne rasvjete na teritoriji opštine Kotor. Vrijednost ugovorene investicije iznosila je 40.000 eura, a izvođač je bilo preduzeće Deo Spinel iz Kotora. Radovima koji su izvedeni juče popodne dionicom od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu, završeno je asfaltiranje kompletnog trećeg puta. Prema informacijama opštinskog sekretarijata za investicije, izvođač je firma Asfalt Beton deo Podgorica, a asfaltirat će se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV-om. Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz Deo vodovodi kanalizacija Kotor. Za naš program govori direktor ovog društva Đuro Marković.
2: Dobro jutro svim slušateljima Radio Kotora. Situacija na izvorištima našem gradu ista, nepromijenjena, znači s jednog i s drugog izvorišta imamo vodu sa povećanim salinitetom, radi se testiranja po 2 do 3 puta dnevno radimo testiranja, to je mjerimo salinitet, tako da i dalje voda za piće nije na području od Tabačine do Risna. Kao što već naši sugrađani vide, cijene su od ranog jutra na terenu, znači na navedenim lokacijama, da ranije mi objavimo na sajtu i vodovoda i na sajtu Radija Kotora gdje će biti cijene. Što se tiče starih i bespomoćnih lica, također to moram da naglasim da naš broj je u funkciji, ljudi se javljaju, znači to je nekih 5-6 u proseku imamo tako tih lica kojima se isporučuje voda. Također voda se, jučer smo imali 11 kamiona koji su cisternama vozili vodu za bolnicu Nisan. Imali smo, svako jutro imamo vrtić kojima dostavljamo vodu domu starih. Smo od jutra počeli također na njihov zahtjev da dostavljamo vodu. Jednostavno želio bih ovim putem da se zahvalim službi komunalnom preduzeću Kotor, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, vojsci Crne Gore, zato što su stvarno tu, znači ti ljudi su i najviše i na udaru. Što se tiče drugih aktualnosti, znači trenutno iz regionalnog vodovoda uzimamo 175 litara sekundi, to su maksimalne količine koje trenutno sistem regionalno može da pruži, tako je implementacija novog sistema uz bulevar, to bi narednih 10-15 dana trebalo da bude završeno i u tom slučaju se, će se moći uzeti veće količine vode što ćemo naravno iskoristiti. Do tada se nadamo da će se ova situacija riješiti kao što svi građani znaju, znači nema tačnog pokazatelja, nema nekog datuma preciznog i nešto što čovjek može tu radi da bi ih osposobio, ali neka praksa i ranija iskustva nam govore da imamo nadu da bi se to moglo riješiti prije ovog sistema regionalnog, odnosno da ćemo zajedno sa izvorištem Orahovac moći da nadbijevamo cijelu područje Kotora.
0: U Kotorskoj hronici prenosimo saopštenje Demokratske partije socijalista opštinskog odbora Kotor, čita Sanja Čavor.
1: U jeku turističke sezone građani Kotora i turisti u periodu od gotovo mjesec dana plaćaju cijenu nerada, neadekvatnog planiranja i pogrešnih prioriteta aktuelne lokalne vlasti patnjom jer nemaju uredno snadbijevanje ispravnom slatkom vodom. Zaslanjenje izvorišta nije problem koji datira od juče, ali ovo s čime su danas suočeni stanovnici i posjetioci Kotora prikazuje haos u koji je grad uvela ova vladajuća većina koja godinama ne ulaže u infrastrukturu, niti obezbjeđuje trajna rješenja. Posebno zabrinjava činjenica da se u ovom području nalaze Dom zdravlja, Specijalna psihijatrijska bolnica, Specijalna bolnica Vaso Ćuković i Dom Stari Grabovac. Podatak koji se pojavio u javnosti da su u bolnici Vaso Ćuković operacije obavljane uz tehnički i hemijski neispravnu vodu je poraz kompletnog sistema. U svemu ovome od građana kojima je dužan da polaže račune bježi uzurpator funkcije predsjednika opštine Vladimir Jokić, koji umjesto da preuzme odgovornost i dođe na sastanak, na isti šalje nedavno izabranog potpredsjednika. Iako je pobjegao od građana, od pitanja kotorske javnosti ne može. Zato pitamo Vladimira Jokića zašto regionalni vodovod nije obezbijedio veće količine vode Kotoru, zbog čega već 6 godina niste osposobili oštećeni podmorski cjevovod, zašto godinama nije ulagano u infrastrukturu Orahovca, Perasta i Risna i konačno ko će snositi odgovornost za štetu koju trpe građani, privreda i turizam. Ovo nije samo kriza voda snadbijevanja, već potpuni slom 10-godišnjeg modela upravljanja Kotorom. Poslije semaforizacije došla je salinizacija. Ako se ovako nastavi, jedino preostaje migracija građana. Vrijeme praznih priča, prebacivanja odgovornosti na druge i jeftinih politikanskih izgovora isteklo, a odgovornost ima ime i prezime. Vladimir Jokić duguje građanima izvinjenje, nadoknadu štete i na prvom mjestu preuzimanje političke odgovornosti za katastrofalno stanje u kojem se Kotor danas nalazi, navodi se u saopštenju opštinskog odbora DPS Kotor.
0: Somatik terapeutkinja Milica Stepanov govorila je za Radio Kotor o tome kako se kroz rad sa tjelesnim senzacijama, disanjem i osvještavanjem pokreta može uticati na regulaciju emocija, oslobađanje napetosti i vraćanje osjećaja sigurnosti u vlastitom tijelu, zabilježila Sanja Čavor.
1: Na koji način je somatik terapija promijenila svakodnevni život i odnos prema sebi?
3: Podsjetila bih vas da mi je zaista promijenila život na jako puno načina. S obzirom da sam majka 4 dječaka i zaista se u toku dana srećem sa veoma puno njihovih emocija, potreba i zahtjeva, sad nekako imam prvo fokus na sebi i mogućnost da ostanem smirena i stabilna kad sam im potrebna u njima izazovnim trenucima. Somatik terapija me približila sopstvenom tijelu, probudila je nježnu snagu u meni i pomogla mi da više pratim sebe, da više poštujem sebe i uživam u svakodnevnim malim stvarima. Pomogla mi je da iz uloge žrtve u kojoj sam živjela godinama, uđem u svoju snagu i biram puteve kakve ja želim za sebe. I nemojte misliti da je somatik pomogao da izbrišem sve životne probleme. I to smo spominjali prošli put, ne, nije. Ali mi je pomogao i razvio osjećaj da ja to mogu i da me ima dovoljno za sve što želim u životu i da me tuđe emocije, problemi, prosto svi životni izazovi ne preplave, da ne budu veći od mene. Znači, osjećaj mi je da ono što dođe da ću ja to moći.
4: Nježna snaga, to mi onako zazvučalo.
3: To do prije par godina mi je bila nestvarna kombinacija. Da, to mi je baš bila tako je skroz nekako nestvarna kombinacija, ali da, moguće je. Moguće je da budemo u svojoj snazi stabilne, a ujedno nježne. I prema sebi i prema svojoj djeci. Pa kad dijete počne da plače, da ja stabilno stanem pored njega, čvrsto, i budem nježna i kažem ok, dođi da te mama zagrli, šta ti treba, vidim da ti je teško. Ili kad dijete uporno želi nešto, bacaka se, to su ti takozvani tantrumi, tako je. Tu je meni, iskreno, ono iz mog nekog ličnog iskustva, zaista potrebna ta snaga i stabilnost. Da ne pokleknem, jer granica mora da postoji. Dijete se sa zdravim granicama osjeća sigurno u odnosu sa nama. E tu je ta nježna snaga jako bitna. Ne, ali tu sam za tebe. I to je baš ono moment, ne, ne dam ti, vidim da ti je teško, da si ljut, sve to može. Ne, ali tu sam. Tvoja ljutnja mi je u redu, tvoj bijes mi je u redu, možemo na taj i taj način da je izbacimo, ali je i dalje ne. To ne može.
4: Kako se onda djeca ponašaju u takvim situacijama najčešće?
3: Najčešće se nekako prizovu sebi. Ono, kao, wow, kao neko je tu i zna šta radi. Neko je tu i ja se osjećam sigurno i jasno mi je rečeno šta mogu, a šta ne mogu. I zaista je jako bitno ostati uz njih u tim trenucima. Jer često ljutnja zna roditelje da nekako izbaci iz odnosa sa djecom.
4: Gošća programa Radio Kotara bila je Milica Stepanov, somatik terapeutkinja.
3: Radujem se da ljudi čuju o somatik terapiji i da se zainteresuju, da probaju, jer zaista mijenja osobu na puno nivoa.
0: Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog management plana. Događaj je predviđen za večeras u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković. U Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor upriličeno je potpisivanje ugovora sa autorima i autorkama projekata kojima su nakon sprovedenog javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu odobrena sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti. Detaljnije Sanja Čavor.
1: Potpisivanju ugovora prisustvovali su vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac i autori i autorke odabranih projekata Saša Mitrić, Mlađana Nikolić Radimir i Lola Vukčević. Javni konkurs, podsjetimo, raspisan je 15. maja ove godine, a za sufinansiranje projekata opredijeljeno je ukupno 20.000 eura iz budžeta opštine Kotor. Na konkurs su pristigle tri prijave koje su nakon sprovedene administrativne provjere i stručnog vrednovanja ispunile propisane uslove za dodjelu sredstava. Na osnovu odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za ovu godinu, sredstva su dodijeljena za realizaciju sljedećih projekata. Saša Mitrić, unapređenje radionice za izradu klasičnih gitara kroz nabavku specijalizovanog Stay Mac alata 2800 eura. Mlađana Nikolić Radimir, autentični keramički suveniri Kotora, tradicija oblikovana rukom, 6259,30 eura. Lola Vukčević, Šapat Boke, proizvodnja autentičnih kotorskih suvenira kroz keramiku, tradiciju i zajedništvo, 7302,50 eura. Potpisivanjem ugovora stvoreni su uslovi za realizaciju projekata koji će doprinijeti očuvanju i unapređenju tradicionalnih umjetničkih zanata, razvoju autentičnih kotorskih suvenira i promociju i kulturne baštine Kotora. Opština Kotor će u buduće kroz javne konkurse i programe podrške nastaviti da podstiče stvaralaštvo u oblasti kulture, afirmaciju lokalnih autora i razvoj kreativnih djelatnosti koje doprinose očuvanju identiteta grada, navodi se na sajtu opštine Kotor.
0: Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art počinje večeras u kreativnom hubu u 21 sat i 30 minuta razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica. Moderatorka večeri je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjaca od knjige. Ulaz na program je slobodan. Učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak bile su gošće emisije Ljetnje priče, gdje su govorile o svojim umjetničkim počecima, školskim uspjesima i planovima za budućnost. Njihovu inspirativnu priču podijelile su sa Mihajlom Moškov.
5: Imate li možda neki savjet u tajnu, jel crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talenat? Evo ja, na primjer, nikim sam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem? Izvolite se.
6: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečem, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentar drugi
7: kutič
6: na njihove radove.
7: Ono, mora nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta, ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
5: Strpljenja.
7: Da, i strpljenja. Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom, da bi možda naučila nešto da. Više o tome.
5: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostati efektan i da, autentičan.
8: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat. Ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje. Ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići.
9: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
5: Umjetnost sama ne govori za sebe i jel najvažnije umjetniku da je on zadovoljan svojim radom ili da dobije od publike?
6: Ja, barem po mojom mišljenju, ja sam zadovoljna sa svojim radovima koje ponekad ne bi uopšte poslala na konkurse jer nema jednostavno te teme za njih. Ja sam jednostavno zadovoljnija kad vidim, wow, ja sam nešto uspjela da napravim što se baš meni sviđa. I moji radovi koji sam ja poslala na konkurs, ja ne bi nikad istakla baš ono njih kao moji omiljeni radovi. Najomiljeniji radovi, sem ova što sam osvojila nagradu, prvu nagradu kad sam bila mlađa, bili su mi svi koje sam nacrtala doma, koje nisam nikom drugom pokazivala, sam samo i sebi. Inspiracija je dobra, ali ne bi trebalo uvijek da se fokusiramo samo na jednu osobu, to jest na jednog umjetnika. I trebalo bi jednostavno da gledamo više umjetnika i da uzimamo neke stvari koje mi volimo od njih, neke elemente i da stvorimo neki naš sopstveni stil koji je autentičan za nas.
8: Možda meni nisu baš omiljeni. Ponosna sam na radove koje su mi dobili nagrade, ali svaki put kad ih gledam baš vidim da bi mogla bolje i to mi je važno da sljedeći put napravim nešto dobro.
9: Hvala vam što ste me pozvali.
5: Drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani. Meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo.
8: Hvala.
10: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. U današnjem sportskom pregledu više riječi o fudbalu i vaterpolu pripremio Dragan Sklender.

0: Fudbaleri Bokelja izgubili su juče od BSK-a iz Banja Luke 2-0 u pripremnom meču na Zlatiboru. Zbog kiše susret je odigran na vještačkoj podlozi, saopšteno iz Kotorskog kluba. Do kraja priprema na Zlatiboru planirani su mečevi protiv Jedinstva sa UBA i Otrant Olimpika. U pripremnoj utakmici juče u Radanovićima Grbalj je pobjedio Adriju 3-1. Golove za tim Željka Tomaševića dali su Marko Tadić, Danilo Pejović i nigerijski internacionalac Kvadri Alionida, koji je na probi u ekipi Grblja. U posljednjoj provjeri prije odlaska na Zlatibor, trikolori s jutra od 18 sati i 30 minuta igraju sa Zabjelom. U prvom kolu Kupa Crne Gore u vaterpolu za igrače 2014. godište i mlađe, Primorac danas u Bijeloj od 19 sati igra sa Budvom. Kotorani se u subotu od 11 sati sastaju sa ekipom Mladosti, a istog dana od 19 časova odmjerit će snage protiv Aquatic Verdea. U nedjelju je na programu duel protiv Budućnosti u 11 sati, a u 19 rival je Jadran.
1: Članice odbojkaškog kluba Gimnazijalac ovih dana boravile su na kampu proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića u Kladovu. Utiske sumirala predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
2: Odbojkaški kamp Vanje Grbića je proglašen za najbolji kamp na svijetu te vrste. To je kamp koji ima razno razne segmente, počevši od praćenja statusa odbojkašica zdravstvenog i odbojkaškog, pa do raznoraznih kulturnih manifestacija. Ovaj kamp nije od juče, to je kamp koji je rađen širom cijele Srbije, dok se nije našao ovaj prostor u Kladovu gdje su svi parametri organizacije jednog takvog kampa zadovoljeni. Mi smo, tako reći, od osnivanja tog kampa učesnici u tom kampu. Da li smo bili na Zlatiboru, da li smo bili u Valjevu, da li smo sada u Kladovu. Ove godine je od 5. do 12. jula na kampu bilo naših 15 djevojaka, a u prvom turnusu krajem juna bile su naše dvije odbojkašice. Jedna od njih je Jelena Ćorović, koja je reprezentativka Crne Gore, u ovom trenutku je u selekciji u 17. Inače je i član selekcije juniorske u 18. Ono što je bitno za naš klub, to je da sam neke 17. godine zamolila Grbića da dođe u Kotor, i to se zna, da napravi promociju svog kampa i da održi jedan četvorosatni trening sa preko 100 odbojkašica. Nažalost, iz Crne Gore su se klubovi oglušili da dođu, da prisustuju jednom takvom divnom treningu, da nešto nauče treneri, ali tako je to ovdje u ovim našim krajevima.
1: Minulog vikenda na Njegušima je vožena četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Automoto sportski klub Kotor osvojio je ekipno treće mjesto. U svojim klasama najbolji su bili Milan Jakšić i Goran Vučković. Damjan Perović i Dušan Tujković bili su drugi, a Željko Radonjić treći. Božidar Jablan imao peh i zbog kvara na automobilu u subotu na probnoj vožnji nije mogao nastupiti u nedjelju. Utiske sumirao višestruki šampion Milan Jakšić.
3: Trka je bila na izuzetnom nivou kao i svake godine. Ostvario sam solidan rezultat. Nisam mogao bolje zato što sam za ovu sezonu spremio jedan novi mjenjač za moje vozilo i sad se tek uhodavam. Propustio sam 3 trke, tako da mi je ovo bila prva u ovoj godini. Ali dobro, zadovoljan sam opet, za prvi put je to dosta dobar rezultat, bio sam prvi u svojoj klasi i drugi generalno od svih auta. Želim da čestitam mojim kolegama, Tujković je Dušan bio drugi, Vučković je bio prvi, imao isto tako sjajno vrijeme. Također učestvovao i Željko Radonjić, tako da sve u svemu dobar smo. Ja mislim da smo ekipno bili treći. Pošto sam propustio dosta trka, sad ću morati da vozim još više, tako da ću voziti uporedo domaći šampionat i šampionat centralne evropske zone, da osvojim oba šampionata do kraja godine.
1: Naredna trka je u avgustu u Pljevljima. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Potpisan memorandum o realizaciji Global Grant projekta za urgentni blok kliničko-bolničkog centra Kotor. Sekunde čine razliku. Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Sekretarijat za investicije opštine Kotor realizovao radove ugovorene u okviru tendera rekonstrukcija javne rasvjete na teritoriji opštine Kotor. Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Razgovor o budućnosti UNESCO područja Kotora danas u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art počinje danas u kreativnom hubu 21 čas i 30 minuta razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Fudbaleri Bokelja izgubili su juče od BSK, Grbalj pobjedio Adriju. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili su nedavno prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+ u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7. U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od ekipe Decina 17-6. U kategoriji 30+ Kotorani su stigli do finala gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+ je član kotorske ekipe Predrag Đurica.
1: Ove godine ponovo smo pozvani kao pobjednici prošlogodišnjeg svjetskog kupa da branimo u Barceloni i imali smo tu čast da igramo na olimpijskom bazenu Montjuic koji se nalazi iznad Barcelone, jedan stvarno predivan osjećaj. Nastupali smo u toj kategoriji 50+, gdje smo onako bili dosta dominantni. Kao što ste rekli, evo, pobijedili smo faktički sve do kraja i u finalu smo igrali sa Slovacima i isto ubjedljivo smo pobijedili. Ostavili smo utisak dominacije, kao i od prošle godine, što eto, sama govori o tome da smo mi uspjeli da okupimo tu jednu našu generaciju koja je igrala 90-ih. Tu su sve onako zvučna imena od Uskokovića, Vičevića, Vukanića, Popovića, Ćirkovića, tako da mi smo faktički dobro poznati jedni drugima i eto, uz neke treninge koje obavljamo toku zime kad imamo više vremena i uz pomoć, da kažem, našeg matičnog kluba Primorca i rukovodstva bazena, eto, uspijevamo da se spremimo i da dobro odigramo turnire. Šta još reći, nastupali smo i u kategoriji 30+, gdje smo imali manji broj igrača, njih jedno 6-7, bili su uspomognuti uz naš starije. Tako da smo i tu uspjeli da dođemo do finala, međutim u finalu smo izgubili od jedne stvarno dominantne ekipe iz Amerike, onako su bili baš na jednom visokom nivou i za 30+, mislim da su mogli da igraju i neku utakmicu Kupa šampiona, eto, tako bi rekao. Šta još reći, jedno fenomenalno druženje, utisci iz Barcelone kao i prošle godine, nešto što se ne može zaboraviti, čak može da se kaže da je to druženje mnogo bolje nego kad smo bili aktivni igrači, kad si uz mnogo obaveza i uz mnogo restrikcija moraš da si prisutan, što se kaže, u klubu i u bazenu.
0: Da li je bilo lakše ove godine ili lani?
1: Pa ove godine možda za nijansu bilo jednostavnije, ne znam tačno, mislim da sam dobio kao najbolji strelac, ujedno sam dobio i taj MVP, ne znam tačno koliko sam postigao golova, da sad ne nagađam, uglavnom eto, oni su kao organizatori to iz pobjedničke ekipe odabrali jednoga od nas, ali međutim bili smo svi onako jednako dobri i bili smo na, što bi se reklo, na nivou zadatka.
0: Evropsko prvenstvo u Slovačkoj krajem avgusta ove godine je glavna obaveza.
1: Naš, u stvari, glavni pik ove sezone jeste Evropsko prvenstvo koje će se odigrati u Šamorinu u Slovačkoj krajem avgusta mjeseca i mi se pripremamo od početka godine na to i nadamo se da ćemo skupiti ekipu u smislu gdje ćemo onako reprezentativno predstaviti i naš grad i Crnu Goru. To je pozvanično pod LEN organizacijom. Nadamo se da ćemo dobiti neku pomoć ili nešto od saveza, tako da mogu da kažem da smo uspjeli da skupimo i neke plivače tu koji će nastupati na tom evropskom masteru. Tako, imamo za sada dvoje, Natašu Vučetić i Tonija Dendara, koji će nastupati u toj plivačkoj sekciji, i mi najvjerovatniji u tuk 50+, gdje imamo nekako šanse u smislu na određene, jer nije lako skupiti, da vam kažem, tu generaciju koja je iznad 50. Tako da, eto, to nam je glavno. A u prošlom periodu smo, znači, nastupali, osvojili smo 10 turnira u prošloj godini, od Malte, Skoplja, onda ovog turnira u Kotoru, u Herceg Novom i tako dalje. Eto, to su neki osvrt na prošlu godinu.
0: Ko sve može biti u vašoj ekipi veterana?
1: Ideja od starta je bila da je svako ko je voljan da se pridruži i koji je nekad igrao i koji čak i nije igrao može da se pridruži veteranima Primorca. Oni su de facto postojali uvijek na papiru, ali nikad nisu aktivni bili bez nekih revijalnih utakmica u toku ljeta. Znači, svako je dobro došao ko želi u toku zime i u toku ljeta da nam se pridruži. Mi smo u toku zime na zimskom bazenu, a u toku ljeta se ipak preselimo na neki od tu lokacija kao što su plažni barovi ili Sveti Stasije. Tu ćemo da oformimo igralište i ove sezone, kafe bar Grota, to su nam neke akcije. Naravno, pošto svi radimo u toku ljeta, manji broj treninga nego u toku zime, ali uglavnom svi su dobrodošli, pogotovo naši stari igrači, kolege kojih ima, ako igdje ima srazmjerno broju stanovnika, ako igdje ima veterpolista, onda ih ima u Kotoru, kao što sami znate.
0: Peđa, hvala, ljubitelji vaterpola, naš gost bio je Predrag Đurica iz veterana Primorca.
1: Hvala vama, vi nas podržavate od samog početka i uvijek ste uz nas i želimo vam svaku sreću i u radu i uspjeh u poslu. Eto, živjeli, svako dobro.
0: Podsjetimo, u obje ekipe za Primorac Masters u Barceloni igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Čirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović.

0: Jedriličarski klub Lahor uspješno je organizovao 53. memorijal kapetana Marka Joza Ivanovića i drugi Brokva kup, koji je okupio 59 mladih jedriličara u klasama Optimist, Ilka 4 i Ilka 6 iz više crnogorskih klubova. Tokom regate održano je 6 jedrenja u klasama Ilka 4 i Ilka 6, odnosno 5 jedrenja u klasi Optimist. Prvog dana jedrilo se po buri koja je duvala 10 do 25 čvorova, dok je drugog dana duvao maestral od 10 do 15. Ovakav vjetar omogućuje realizaciju kompletnog programa jedrenja, pružajući svim učesnicima odlične uslove za fer i kvalitetno nadmetanje na regatnom polju. Prvi dan jedrenja bodovao se za drugi po redu Brokva kup, dok se ukupan plasman odnosi na regatu kapetana Marka Joza Ivanovića. Rezultati: klasa Optimist prvo mjesto Helena Vukasović Lahor, drugo mjesto Risto Milojević Jugole Grakalić, treće mjesto Balša Baničević iz Kotorskog Lahora. Optimisti djevojčice prvo mjesto Helena Vukasović iz Lahora, drugo mjesto Valentina Đorđević iz Jugola Grakalića i treće mjesto Arina Zujeva također iz Jugola Grakalića. Optimist do 12 godina prvo mjesto Nikola Mil Matijević iz Lahora, drugo mjesto Vasil Askin i Delfin i treće mjesto Ali Rifat Basara također iz Delfina. Klasa Ilka 4 prvo mjesto Andrej Askin Delfin, drugo mjesto Danica Milojković iz Jugola Grakalića i treće mjesto Luka Klikovac iz Krtola. Ilka 4 djevojke prvo mjesto Danica Milojković iz Jugola Grakalića, drugo mjesto Nika Živković iz Kotorskog Lahora i treće mjesto Lena Jakšić iz Jugola Grakalića. I konačno klasa Ilka 6 prvo mjesto Marin Čižek iz Kotorskog Lahora, a drugo mjesto Dragan Radonjić iz jedriličarskog kluba Delfin. Sekretar Lahora Petar Đurović.
1: Veliki broj ispred imena regate, 53. po redu, znači 53 godine se već održava ova regata i stvarno možemo biti ponosni na takav događaj. Imali smo puno sreće, prije svega sa vjetrom. U subotu je bura koja je duvala bila idealne jačine, jer obično je dosta nestabilna, tako da je ovaj opseg u kojem je duvala u subotu bio izuzetno dobar za naše takmičare, pošto se radi o djeci. Prvo smo dali start za ove starije, to jeste za klase Ilka, a onda kada je malo vjetar se ustalio, kad se malo stabilizovao, onda smo pozvali

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: 95,3 i 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u drugo julsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. I ovoga puta pripremili smo zanimljivosti iz show biznisa i dosta dobre muzike. Ne zaboravimo, ljeto je u toku i treba uživati u lakšim sadržajima. Danas ćemo najaviti emitovanje serije koja je nastala na osnovu čuvene dinastije. Tu su još dva serijska naslova koje možete gledati na Star kanalima, ali predlažemo da pogledate i zanimljive putopise Bena Fogla. Nakon reklamnog bloka uslijedit će muzički dio današnje emisije. Ovih dana životnu i muzičku scenu napustio je poznati makedonski pjevač Vlada Janevski, pa je ovo prilika da se podsjetimo nekoliko detalja iz njegove biografije. Najavit ćemo i festival Biser Jadrana koji se održava u Tivtu 18. jula, a osvrćemo se i na drugi dio pjesama koje su premjerno izvedene na ovogodišnjim melodijama Jadrana u Splitu. Današnje druženje započinjemo pravim ljetnim hitom koji nam donosi poznati italijanski pjevač Francesco Gabani, Summer Funk.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: treću sezonu serije Ubistvo na kruzeru premijerno pratimo utorkom od 22 sata na Star Crime-u. Nekadašnji policijski detektiv Jack Grayling, igra ga Shane Ward, i prva oficirka Kate Woods, tumači je Catherine Tiddlesley, ponovo se nalaze usled zločina koji potresaju brod i mjesta na kojima brod pristaje. Svaka nova luka krije drugačiju priču, a iza naizgled savršenih odmora često se kriju i ljubomora, osveta, pohlepa i dugo čuvane tajne. Treća sezona vodi gledaoce kroz nove istrage širom Mediterana, gdje svaki slučaj zahtjeva pažljivo povezivanje tragova i sposobnost da se istina pronađe među desetinama osumnjičenih.
1: Nothing like the first day out at sea. The thrill of impending adventure. Blunt trauma wound to the back of the head. I used to be a copper. Serious crimes.
2: I was thinking of pooling our resources.
1: I will not let anything happen to you.
2: I was going to say the same thing to you.
1: It's a date.
3: Tread carefully.
2: You do know that you wouldn't have solved this case without me.
4: The show must go on, Jack.
1: Better go knock him dead.
5: The Good Ship Murder.
0: Petkom od 22 sata na Star Crime-u nastavljamo da pratimo inspektora Maxa Arnolda u istraživanju zločina koji potresaju jednu od najbogatijih londonskih četvrti. Svaki slučaj četvrte sezone serije Detektiv iz Chelsea-a otvara vrata zatvorenog svijeta privilegija, ambicija i odnosa u kojima se istina pažljivo skriva iza uglađenih manira i savršeno održavanih fasada. Nova sezona vodi gledaoci kroz niz složenih istraga u kojima motivi nisu uvijek očigledni, a odgovori rijetko dolaze brzo.
6: Detective Inspector Max Arnold. This is a murder investigation.
7: Someone was drugging him.
8: Any water in the lungs?
9: Dead before she went in.
10: This actually makes sense to you?
8: Yeah, that's how I see things.
11: Did she suffer?
8: Were you there? Why did you just lie to us?
10: You might want to see this.
8: Hello.
9: He said he jumped.
8: That's paperwork if he jumped.
12: The Chelsea Detective.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snas.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

0: Na kablovskom kanalu BBC Earth emituje se 12. sezona avanturističkog serijala Ben Fogel, Sami u divljini. Dok se većina ljudi trudi da ide u korak sa sve bržim tempom savremenog života, junaci serijala Sami u divljini napravili su potpuno drugačiji izbor. Napustili su gradove, karijere i svakodnevnu rutinu kako bi život započeli iznova na mjestima koja mnogi smatraju previše udaljenim ili surovim za život. U novoj sezoni, koje će kablovski kanal BBC Earth emitovati petkom od 21 sat, domaćin je ponovo britanski voditelj i avanturista Ben Fogel, koji upoznaje ljude koji su pronašli svoj mir daleko od civilizacije. Njegova putovanja vode ga od zabačenog ostrva usred jezera Viktorija do nepristupačnih planinskih predjela i duboko u norvešku divljinu, gdje upoznaje pojedince i porodice koje su odlučile da žive po sopstvenim pravilima. Tokom 8 epizoda gledalci će saznati kako izgleda svakodnevica bivšeg ratnog novinara koji je stresnu profesiju zamijenio životom na izolovanom ostrvu, upoznati umjetnike koji inspiraciju pronalaze usred netaknute prirode, kao i porodicu koja je svoj dom izgradila visoko u planinama, daleko od uobičajenih pogodnosti modernog svijeta. Kroz iskrene razgovore i impresivne pejzaže, serijal Ben Fogel, Sami u divljini, istražuje univerzalna pitanja o slobodi, pripadanju i potrazi za jednostavnijim životom. Nova sezona donosi priče koje inspirišu, iznenađuju i podsjećaju da ne postoji samo jedan način da se živi ispunjen život. Fogel je više puta isticao da ga najviše fasciniraju ljudske priče koje stoje iza takvih izbora. U intervjuima je govorio da ga ne zanima samo preživljavanje u divljini, već prije svega pitanje zašto neko odluči da napusti uobičajeni način života i potraži sreću u izolaciji. Zahvaljujući tom pristupu, emisija nije samo avanturistički serijal, već i studija o ljudskoj prirodi, slobodi i potrazi za smislom. Snimanje ovakvog programa nije uvijek lako. Fogel je tokom karijere boravio u pustinjama, prašumama, planinskim predjelima i arktičkim uslovima. Upravo su mu susreti sa ljudima koji žive daleko od civilizacije pomogli da, kako je sam govorio, nauči važnost strpljenja, slušanja i razumijevanja različitih životnih izbora. Rođen u Londonu 1973. godine, Fogel je postao poznat široj javnosti nakon učešća u reality eksperimentu Castaway 2000, u kojem je grupa ljudi godinu dana živjela na udaljenom škotskom ostrvu. Taj projekat mu je otvorio vrata televizijske karijere i omogućio da postane jedan od vodećih britanskih autora dokumentarnih i putopisnih emisija. Tokom narednih godina vodio je brojne popularne programe, uključujući Country File, Animal Park, Extreme Dreams with the Band Fogel i mnogi drugi. Pored televizijskog rada, poznat je i kao pisac, putnik i avanturista koji je veslao preko Atlantskog okeana, peo se na Mount Everest i učestvovao u brojnim ekstremnim ekspedicijama.
1: Dear Ben, we've left the modern world behind in search for a better life. We found a place where we can be truly happy.
2: I want to be where I feel safe. I just had to go to him.
1: Hopefully one day you'll be able to join us here.
3: I see why they're here now. It is, in many ways, a perfect love story.
1: A new season of Where the Wild Men Are with Ben Fogel on BBC Earth.
4: Previar.
0: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
5: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
6: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
7: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina.
8: Pouzdan kvalitet po

0: Muzička geografija.
1: Subotom od 14. Music Box. Music Box.

0: Treći po redu festival Biser Jadrana bit će održan 18. jula na ljetnjoj pozornici u Tivtu. Nakon tromjesečnog konkursa i 164 pristigle kompozicije, selekciona komisija odabrala je 25 numera koje će biti izvedene na finalnoj večeri. Ove godine na festivalu učestvuju sljedeći izvođači iz Crne Gore. Grupa Makadam koja je prošle godine osvojila drugo mjesto u Crnogorskoj, odnosno treće mjesto na regionalnoj večeri festivala. Predstavit će sa pjesmom Što imaš ja, to imaš i ti. Tu su i Milena Vučić sa pjesmom Nedjeljom, Samir Ramović i Skalu po skalu, Majda Božović i Djevojka iz Komšiluka, Klapa Jadrana i Tivatske vale, Nina Petković i Usne od meda, Emil Fetahović i Sudbina, Mila Nikić i Bita, Luka Leković, Pamtiš, Teodora Stjepović, Moja kuća, Željko Vukčević, Čuvam te ja, Mlađan Popović, Tajna, a Luka Radović i Đurđe Petrović Poljak bit će jedan od tri dueta na ovogodišnjem festivalu. Numera se zove Korijenje. Gošća Jelene Kažanegre u emisiji Ljetnje priče bila je Đurđa Petrović Poljak, koja je najavila učešće na ovogodišnjem festivalu.
1: Dragi slušaoci, ove godine će Đurđa nastupiti sa našim prijateljem Lukom Radovićem, duet je u pitanju na Biseru Jadrana, a ono što vam ja obećavam je da ću vas izvještavati i biti tamo i da ćemo puno pričati još Đurđa i ja. Jedva čekam da vas čujem i da vas vidim i navijam za vas.
2: Hvala ti puno, eto i mi jedva čekamo da izađu, naravno sve pjesme to neće se desiti prije festivala, ali eto, Luka je napisao jednu predivnu pjesmu i pozvao me da zajedno nastupimo, da to bude duetska pjesma. Ja sam se baš obradovala jer dugo već želim neki duet, tako da sam baš radosna zbog toga i hvala Luki i veliki pozdrav za njega.
0: Podsjećamo da su prošle godine na festivalu u Tivtu nastupili i Luka i Đurđa kao solisti, a ovo je prilika da se podsjetimo njihovih takmičarskih numera.

0: Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Na festivalu će se naći i izvođači iz ostalih ex-EU republika. Iz Bosne i Hercegovine stižu grupa Regina i pjesma Pravo u metu, Mahir Mulafić i Ovu ljubav nikom ne dam, Marijana Soldo i Dušo moja, te David Radosavljević i Ispod tvog prozora. Hrvatski izvođači Igor Cukrov i Marko Vukes izveće numere Nina, odnosno Pamtim, a jedini predstavnik Slovenije ove godine je David Amaro sa pjesmom Sine javi se. Iz Srbije stižu Milan Bujaković i Ti si moje more, Ivana Ćosić i Miki Čarter sa pjesmom Prašina i Magnus Band sa numerom Ako nisi tu. Iz Makedonije stiže Martinijan Kirilovski sa pjesmom Sirena. A na kraju najavljujemo još jedan zanimljivi duet koji čine Ana Petan iz Makedonije i Nataša Mihajlović iz Srbije. Ona će zajedno izvesti numeru Pod nogama. Podsjećamo da je prošle godine upravo Ana Petan bila dio pobjedničkog dueta na regionalnoj večeri, gdje je sa Dadom Topićem izvela numeru Nebo.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.

Iz godine u godinu priča oko Melodija Jadrana postala je sve veća i značajnija, pa je četvrto izdanje ovog muzičkog spektakla, koji je od 25. do 28. juna održan u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović u Splitu, umjesto tri trajao četiri večeri. Čast da otvori ovogodišnju vodeću splitsku muzičku manifestaciju pripala je legendarnom talijanskom bendu Ricchi e Poveri, poznat po velikim hitovima kao što su Sarà perché ti amo, La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria i Piccolo amore. Ova grupa već pet decenija uveseljava publiku ne samo u Italiji, već i širom svijeta. I po prvi put su stigli u Hrvatsku.

Završno veče Melodija Jadrana pod nazivom Hit ljeta bilo je u nedjelju 28. juna i ona je okupila neka od najjačih imena domaće i regionalne muzičke scene. To je bila i lansirna rampa za mnoge hitove i melodija ljeta 2026. Mi u današnjoj emisiji slušamo drugi dio predstavljenih numera. Ovaj pregled pjesama sa Melodija Jadrana 2026. otvaramo vedrom numerom Luke Nižetića Refule. Slijedi splitska diva Zorica Kondža sa pjesmom Probudi ljubav i gospodin Glas alias Jacques Houdek sa numerom Ljubav do kraja života.

Slijede predstavnici mlađe pop generacije Marko Tolja sa pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu, grupa Pavel i Toma sa numerom Nedostajem ti tugo i Matija Cvek sa kompozicijom Dvoje mladih.

0: Veterani vaterpolo kluba Primorac u kategoriji 50+ odbranili su nedavno prošlogodišnji naslov prvaka na svjetskom kupu u Barceloni. U kategoriji 50+ u grupi su pobijedili italijanski Golfo Paradiso 12-2 i mađarski Hunters 21-7. U polufinalu su bili bolji od ekipe Portobello 10-6 i u finalu od ekipe Decina 17-6. U kategoriji 30+ Kotorani su stigli do finala gdje su poraženi od američke ekipe East Coast 8-5. Najbolji igrač turnira u kategoriji 50+ je član kotorske ekipe Predrag Đurica.
1: Ove godine ponovo smo pozvani kao pobjednici prošlogodišnjeg svjetskog kupa da branimo u Barceloni i imali smo tu čast da igramo na olimpijskom bazenu Montjuic koji se nalazi iznad Barcelone, jedan stvarno predivan osjećaj. Nastupali smo u toj kategoriji 50+, gdje smo onako bili dosta dominantni. Kao što ste rekli, evo, pobijedili smo faktički sve do kraja i u finalu smo igrali sa Slovacima i isto ubjedljivo smo pobijedili. Ostavili smo utisak dominacije, kao i od prošle godine, to eto, sama govori o tome da smo mi uspjeli da okupimo tu jednu našu generaciju koja je igrala 90-ih. Tu su sve onako zvučna imena od Uskokovića, Vičevića, Vukanića, Popovića, Ćirkovića. Tako da mi smo faktički dobro poznati jedni drugima i eto, uz neke treninge koje obavljamo toku zime kad imamo više vremena i uz pomoć, da kažem, našeg matičnog kluba Primorca i rukovodstva bazena, eto, uspijevamo da se spremimo i da dobro odigramo turnire. Šta još reći, nastupali smo i u kategoriji 30+, gdje smo imali manji broj igrača, njih jedno 6-7, bili su uspomognuti uz naš starije. Tako da smo i tu uspjeli da dođemo do finala, međutim u finalu smo izgubili od jedne stvarno dominantne ekipe iz Amerike, onako su bili baš na jednom visokom nivou i za 30+, mislim da su mogli da igraju i neku utakmicu Kupa šampiona, eto, tako bi rekao. Šta još reći, jedno fenomenalno druženje, utisci iz Barcelone kao i prošle godine, nešto što se ne može zaboraviti, čak može da se kaže da je to druženje mnogo bolje nego kad smo bili aktivni igrači, kad si uz mnogo obaveza i uz mnogo restrikcija moraš da si prisutan, što se kaže, u klubu i u bazenu.
0: Da li je bilo lakše ove godine ili lani?
1: Pa ove godine možda za nijansu bilo jednostavnije, ne znam tačno, mislim da sam dobio kao najbolji strelac, ujedno sam dobio i taj MVP, ne znam tačno koliko sam postigao golova da sad ne nagađam, uglavnom eto, oni su kao organizatori to iz pobjedničke ekipe odabrali jednoga od nas, ali međutim bili smo svi onako jednako dobri i bili smo na, što bi se reklo, na nivou zadatka.
0: Evropsko prvenstvo u Slovačkoj krajem avgusta ove godine je glavna obaveza.
1: Naš, u stvari, glavni pik ove sezone jeste Evropsko prvenstvo koje će se odigrati u Šamorinu u Slovačkoj krajem avgusta mjeseca i mi se pripremamo od početka godine na to i nadamo se da ćemo skupiti ekipu u smislu gdje ćemo onako reprezentativno predstaviti i naš grad i Crnu Goru. To je pozvanično pod LEN organizacijom. Nadamo se da ćemo dobiti neku pomoć ili nešto od saveza, tako da mogu da kažem da smo uspjeli da skupimo i neke plivače tu koji će nastupati na tom evropskom masteru. Tako, imamo za sada dvoje, Natašu Vučetić i Tonija Dendara, koji će nastupati u toj plivačkoj sekciji i mi najvjerojatniji u tuk 50+, gdje imamo nekako šanse u smislu na određene, jer nije lako skupiti, da vam kažem, tu generaciju koja je iznad 50. Tako da, eto, to nam je glavno. A u prošlom periodu smo, znači, nastupali, osvojili smo 10 turnira u prošloj godini od Malte, Skoplja, onda ovog turnira u Kotoru, u Herceg Novom i tako dalje. Eto, to su neki osvrt na prošlu godinu.
0: Ko sve može biti u vašoj ekipi veterana?
1: Ideja od starta je bila da je svako ko je voljan da se pridruži i koji je nekad igrao i koji čak i nije igrao može da se pridruži veteranima Primorca. Oni su de facto postojali uvijek na papiru, ali nikad nisu aktivni bili bez nekih revijalnih utakmica u toku ljeta. Znači, svako je dobro došao ko želi u toku zime i u toku ljeta da nam se pridruži. Mi smo u toku zime na zimskom bazenu, a u toku ljeta se ipak preselimo na neki od tu lokacija kao što su plažni barovi ili Sveti Stasije. Tu ćemo da oformimo igralište i ove sezone, kafe bar Grota, to su nam neke akcije. Naravno, pošto svi radimo u toku ljeta, manji broj treninga nego u toku zime, ali uglavnom svi su dobrodošli, pogotovo naši stari igrači, kolege kojih ima, ako igdje ima s razmjernom broju stanovnika, ako igdje ima vetropolista, onda ih ima u Kotoru, kao što sami znate.
0: Peđa, hvala, ljubitelji vaterpola, naš gost bio je Predrag Đurica iz veterana Primorca.
1: Hvala vama, vi nas podržavate od samog početka i uvijek ste uz nas i želimo vam svaku sreću u radu i uspjeh u poslu. Eto, živjeli, svako dobro.
0: Podsjetimo, u obi ekipe za Primorac Masters u Barceloni igrali su Savo Kaluđerović, Nikola Zvicer, Nikola Stjepčević, Dražen Bosnić, Veljko Uskoković, Bojan Bročić, Ivan Rabadan, Sreten Latković, Vedran Latković, Nemanja Bakić, Duško Čirković, Igor Porobić, Bane Stanišić, Predrag Đurica, Marin Burić, Nikola Spasojević, Igor Marković, Danilo Brajković i Nikola Peranović.

0: Jedriličarski klub Lahor uspješno je organizovao 53. memorijal kapetana Marka i Joza Ivanovića i drugi Brokva kup, koji je okupio 59 mladih jedriličara u klasama Optimist, Ilka 4 i Ilka 6 iz više crnogorskih klubova. Tokom regate održano je 6 jedrenja u klasama Ilka 4 i Ilka 6, odnosno 5 jedrenja u klasi Optimist. Prvog dana jedrilo se po buri koja je duvala 10 do 25 čvorova, dok je drugog dana duvao maestral od 10 do 15. Ovakav vjetar omogućuje realizaciju kompletnog programa jedrenja, pružajući svim učesnicima odlične uslove za fer i kvalitetno nadmetanje na regatnom polju. Prvi dan jedrenja bodovao se za drugi po redu Brokva kup, dok se ukupan plasman odnosi na regatu kapetana Marka i Joza Ivanovića. Rezultati: klasa Optimist prvo mjesto Helena Vukasović Lahor, drugo mjesto Risto Milojević Jugole Grakalić, treće mjesto Balša Baničević iz Kotorskog Lahora. Optimisti djevojčice, prvo mjesto Helena Vukasović iz Lahora, drugo mjesto Valentina Đorđević iz Jugola Grakalića i treće mjesto Arina Zujeva, također iz Jugola Grakalića. Optimist do 12 godina, prvo mjesto Nikola Mil Matijević iz Lahora, drugo mjesto Vasil Askin i Delfin i treće mjesto Ali Rifat Basara, također iz Delfina. Klasa Ilka 4, prvo mjesto Andrej Askin Delfin, drugo mjesto Danica Milojković iz Jugola Grakalića i treće mjesto Luka Klikovac iz Krtola. Ilka 4 djevojke, prvo mjesto Danica Milojković iz Jugola Grakalića, drugo mjesto Nika Živković iz Kotorskog Lahora i treće mjesto Lena Jakšić iz Jugola Grakalića. I konačno, klasa Ilka 6, prvo mjesto Marin Čižek iz Kotorskog Lahora, a drugo mjesto Dragan Radonjić iz jedriličarskog kluba Delfin. Sekretar Lahora Petar Đurović.
1: Veliki broj ispred imena regate, 53. po redu, znači 53 godine se već održava ova regata i stvarno možemo biti ponosni na takav događaj. Imali smo puno sreće, prije svega sa vjetrom. U subotu je bura koja je duvala bila idealne jačine, jer obično je dosta nestabilna, tako da je ovaj opseg u kojem je duvala u subotu bio izuzetno dobar za naše takmičare, pošto se radi o djeci. Prvo smo dali start za ove starije, to jeste za klase Ilka, a onda kada je malo vjetar se ustalio, kad se malo stabilizovao, onda smo pozvali optimiste, tako da nisu svi jedrili prvi dan. Ova grupa djece koja je mlađa, koja je tu oko 9 godina i koji su negdje na početku njihove jedriličarske karijere, nisu izašli prvi dan na polje. Nismo htjeli da ih forsiramo, jer takav je bio dogovor i sa trenerima svih klubova, da ne bi uplašili tako, ali ovi iskusni su uživali i stvarno taj prvi dan je bilo izuzetno dobro, a u nedjelju po maestralu još i bolje. Vjetar je bio stabilniji, imali smo sreće i sa rasporedom kruzera. Tu evo pohvalio bi komunikaciju sa pilotskom službom, zaista smo to sve uklopili i oni su nas malo i pričekali da završimo jednu regatu i tako da je sve ispalo odlično i djeca su zaista uživala i čini mi se odavno da nismo imali bolje uslove u Dobrotu što se tiče vjetra i takmičenja. Prvi dan se bodovao za Brokva kup, to je drugi po redu Brokva kup, negdje i nasljeđe neke prije regate koja je bila također uz ovu regatu kapetana Marka Joza Ivanovića, to je ranije bio Spinal kup, sada je to Brokva kup, tako da je prvi dan je bodovan za tu regatu, a ukupan rezultat je svih regata je bodovan za regatu kapetana Marka i Joza Ivanovića. Standardno se jedrilo u klasama Optimistu u kategoriji djevojčica, u kategoriji do 12 godina i ukupnom plasmanu. Eto, sa zadovoljstvom mogu da kažem, to je da je Helena Vukasović, naša članica, uzela prvo mjesto i u generalnom plasmanu, a samim tim i u kategoriji djevojčica. Dobro je prošao i Nikola Matijević, koji je bio treći generalno i prvi do 12 godina. Tako, imali smo dosta dobre rezultate. Ja sad neću ulaziti u sve detaljne rezultate zato što trenutno nemam te informacije u glavi, a ne bih volio da nekoga preskočim. Ne, zaista bilo, eto, 58 takmičara i takmičarki, broj je zaista veliki. Ja bih se zahvalio svim klubovima koji su došli, koji su učestvovali. Komplikovano je u doba godine putovat morem i pogotovo sa tegljem, sa jedrilicama, tako da eto, zaista hvala i mi smo najdalja tačka doći, tako da eto, hvala još jednom svim učesnicima i zaista eto, mogu da iskažem veliko zadovoljstvo da je regata prošla u najbolje mogućem redu. Počela nam je nova grupa škole jedrenja koja će pohađati kurs narednih 10 dana. Također počinje sa treningom grupa koja je upravo završila školu jedrenja, tako da i oni su, veliki broj njih iz te grupe je nastavio sa treninzima. Djeca su uglavnom zadovoljna. Kako je krenuo jul, tako su počeli pozivi sa svih strana. Oni koji su se vratili ili koji su došli tu, koji budu samo ljeti, da opet malo treniraju. Tako da eto, klub je stvarno, evo, prepun djece i ne mogu da kažem ništa drugo osim da smo svi u upravi u klubu srećni što je situacija takva. I eto, obavez imamo dosta. Evo sad imamo malu pauzu od regata za optimiste i lasere. Imali smo kup Crne Gore i regatu jedriličara sa škvera u Hercegnovom i ovu našu regatu. To je bilo 3 vikenda za redom, tako da stvarno jun bio naporan. Sad malo da predahnemo i već pripreme su u toku za Fascinada Cup.
0: Fascinada Cup, 23. po redu, na programu je 21. i 22. jula.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, magazin Grad za petak 17. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 63%, pritisak 1016 milibara. Danas, kažu meteorolozi, sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Iz gradskog vodovoda podsjećaju građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, da pozovu broj telefona 067-263-645. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 12 sati ostati dio potrošača u naselju Muo, područje Prčanja, u pitanju je ulica Šarena Gomila, zatim Markov rt i Stoliv, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Salinitet vode u oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Starog grada do Risna. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz DOO Vodovodi kanalizacija Kotor. Za naš program govori direktor ovog društva Đuro Marković.
1: Dobro jutro svim slušateljima Radio Kotora. Situacija na izvorištima našem gradu ista, nepromijenjena, znači s jednog i s drugog izvorišta imamo vodu sa povećanim salinitetom, radi se testiranja po 2 do 3 puta dnevno, radimo testiranja, to je mjerimo salinitet, tako da i dalje voda za piće nije na području od Tabačine do Risna. Kao što već naši sugrađani vide, cisterne su od ranog jutra na terenu, znači na navedenim lokacijama, da ranije mi objavimo na sajtu i vodovoda i na sajtu Radija Kotora gdje će biti cisterne. Što se tiče starih i bespomoćnih lica, također i to moram da naglasim, da naš broj je u funkciji, ljudi se javljaju, znači to je nekih 5-6 u prosjeku imamo tako tih lica kojima se isporučuje voda. Također voda se, često imali 11 kamiona koji su cisternama vozili vodu za bolnicu Lisan. Imali smo, svako jutro imamo vrtić kojima dostavljamo vodu, domu starih smo od jutra počeli također na njihov zahtjev da dostavljamo vodu. Jednostavno želio bih ovim putem da se zahvalim službi komunalnom preduzeću Kotor, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, vojsci Crne Gore, zato što su stvarno tu. Znači ti ljudi su i najviše na udaru. Što se tiče drugih aktualnosti, znači trenutno iz regionalnog vodovoda uzimamo 175 litara sekundi, to su maksimalne količine koje trenutno sistem regionalno može da pruži. Tako je implementacija novog sistema u Bulevar, to bi narednih 10-15 dana trebalo da bude završeno i u tom slučaju će se moći uzeti veće količine vode, što ćemo naravno iskoristiti. Do tada se nadamo da će se ova situacija riješiti, kao što svi građani znaju, znači nema tačnog pokazatelja, nema nekog datuma preciznog i nešto što čovjek može tu raditi da bi ih osposobio, ali neka praksa i ranija iskustva nam govore da imamo nadu da bi se to moglo riješiti prije ovog sistema regionalnog, odnosno da ćemo zajedno sa izvorištem Orahovac moći da nadbijevamo cijelu

0: Minulog vikenda na Njegušima je vožena četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Automotosportski klub Kotor osvojio je ekipno treće mjesto. U svojim klasama najbolji su bili Milan Jakšić i Goran Vučković. Damjan Perović i Dušan Tujković bili su drugi, a Željko Radonjić treći. Božidar Jablan je imao peh i zbog kvara na automobilu u subotu na probnoj vožnji nije mogao nastupiti u nedjelju. Utiske je sumirao višestruki šampion Milan Jakšić.
1: Trka je bila na izuzetnom nivou kao i svake godine. Ostvario sam solidan rezultat, nisam mogao bolje zato što sam za ovu sezonu spremio jedan novi mjenjač za moje vozilo i sad se tek uhodavam. Propustio sam tri trke, tako da mi je ovo bila prva u ovoj godini, ali dobro, zadovoljan sam opet. Za prvi put je to dosta dobar rezultat, bio sam prvi u svojoj klasi i drugi generalno od svih auta. Želim da čestitam mojim kolegama, Tujković je Dušan bio drugi, Vučković je bio prvi, imao isto tako sjajno vrijeme, također učestvovao i Željko Radonjić, tako da sve u svemu dobar smo. Ja mislim da smo ekipno bili treći. Pošto sam propustio dosta trka, sad ću morati da vozim još više, tako da ću voziti uporedo domaći šampionat i šampionat centralne evropske zone, da osvojim oba šampionata do kraja godine.
0: Naredna trka je u avgustu u Pljevljima, a u prvom kolu Kupa Crne Gore za vaterpoliste 2014. godište i mlađe, Primorac večeras od 19 sati u Bijeloj igra sa ekipom Budve. U subotu se Kotorani od 11 sati sastaju sa ekipom Mladosti, istog dana od 19 časova protiv Aquatic Verdea. U nedjelju su na programu Mečevi protiv Budućnosti u 11 i Jadrana u 19 sati.

0: 라디오 걷어라.
1: 라디오 걷어라. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: realizovanju projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Razgovor o budućnosti UNESCO područja Kotora danas u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art počinje danas u 21 sat i 30 minuta razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Fudbaleri Bokelje izgubili su juče od BSK iz Banja Luke i Grbalj pobjedio Adriju 3-1. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: U prostorijama Kliničko-bolničkog centra Kotor danas je upriličeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Rotari kluba Kotor, Rotari kluba Bari i Kliničko-bolničkog centra Kotor, kojim su definisani međusobna saradnja i obavez u realizaciji Global Grant projekta za urgentni blok Kliničko-bolničkog centra Kotor sekunde čine razliku. Memorandum su potpisali Svetlana Radulović, predsjednica Rotari kluba Kotor, Karlo Francini, potpredsjednik Rotari kluba Bari i dr. Davor Kumburović, direktor Kliničko-bolničkog centra Kotor. Sekretarijat za investicije opštine Kotor realizovao je radove ugovorene u okviru tendera rekonstrukcije javne rasvjete na teritoriji opštine Kotor. Vrijednost ugovorene investicije iznosila je 40.000 eura, a izvođač je bilo preduzeće Deo Spinel iz Kotora. Radovima koji su izvedeni juče popodne dionicom od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu završeno je asfaltiranje kompletnog trećeg puta. Prema informacijama opštinskog sekretarijata za investicije, izvođač je firma Asfalt Beton deo Podgorica, a asfaltiraće se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV-om. Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz Deo vodovod i kanalizacija Kotor. Za naš program govori direktor ovog društva Đuro Marković.
2: Dobro jutro svim slušateljima Radio Kotora. Situacija na izvorištima našem gradu ista, nepromijenjena, znači s jednog i s drugog izvorišta imamo vodu sa povećanim salinitetom, radi se testiranja po 2 do 3 puta dnevno radimo testiranja, to je mjerimo salinitet, tako da i dalje voda za piće nije na području od Tabačine do Risna. Kao što već naši sugrađani vide, stijene su od ranog jutra na terenu, znači na navedenim lokacijama, da ranije mi objavimo na sajtu i vodovoda i na sajtu Radija Kotora gdje će biti stijene. Što se tiče starih i bespomoćnih lica, također to moram da naglasim da naš broj je u funkciji, ljudi se javljaju, znači to je nekih 5-6 u prosjeku imamo tako tih lica kojima se isporučuje voda. Također voda se često imali 11 kamiona koji su cisternama vozili vodu za bolnicu Nisan. Imali smo svako jutro imamo vrtić kojima dostavljamo vodu domu starih. Smo od jutra počeli također na njihov zahtjev da dostavljamo vodu. Jednostavno želio bih ovim putem da se zahvalim službi komunalnom preduzeću Kotor, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, vojsci Crne Gore, zato što su stvarno tu. Znači ti ljudi su i najviše i na udaru. Što se tiče drugih aktualnosti, znači trenutno iz regionalnog vodovoda uzimamo 175 litara sekundi, to su maksimalne količine koje trenutno sistem regionalno može da pruži. Tako je implementacija novog sistema u Spulevar, to bi narednih 10-15 dana trebalo da bude završeno i u tom slučaju će se moći uzeti veće količine vode, što ćemo naravno iskoristiti. Do tada se nadamo da će se ova situacija riješiti, kao što svi građani znaju, znači nema tačnog pokazatelja, nema nekog datuma preciznog i nešto što čovjek može tu radi da bi ih usposobio, ali neka praksa i ranija iskustva nam govore da imamo nadu da bi se to moglo riješiti prije ovog sistema regionalnog, odnosno da ćemo zajedno sa izvorištem Orahovac moći da nadbijevamo cijelu područje Kotora.
0: U Kotorskoj hronici prenosimo saopštenje Demokratske partije socijalista opštinskog odbora Kotor, čita Sanja Čavor.
1: U jeku turističke sezone građani Kotora i turisti u periodu od gotovo mjesec dana plaćaju cijenu nerada, neadekvatnog planiranja i pogrešnih prioriteta aktuelne lokalne vlasti patnjom jer nemaju uredno snadbijevanje ispravnom slatkom vodom. Zaslanjenje izvorišta nije problem koji datira od juče, ali ovo s čime su danas suočeni stanovnici i posjetioci Kotora prikazuje haos u koji je grad uvela ova vladajuća većina koja godinama ne ulaže u infrastrukturu niti obezbjeđuje trajna rješenja. Posebno zabrinjava činjenica da se u ovom području nalaze Dom zdravlja, Specijalna psihijatrijska bolnica, Specijalna bolnica Vaso Ćuković i Dom Stari Grabovac. Podatak koji se pojavio u javnosti da su u bolnici Vaso Ćuković operacije obavljane uz tehnički i hemijski neispravnu vodu je poraz kompletnog sistema. U svemu ovome od građana kojima je dužan da polaže račune bježi uzurpator funkcije predsjednika opštine Vladimir Jokić, koji umjesto da preuzme odgovornost i dođe na sastanak, na isti šalje nedavno izabranog potpredsjednika. Iako je pobjegao od građana, od pitanja kotorske javnosti ne može. Zato pitamo Vladimira Jokića zašto regionalni vodovod nije obezbijedio veće količine vode Kotoru, zbog čega već 6 godina niste osposobili oštećeni podmorski cjevovod, zašto godinama nije ulagano u infrastrukturu Orahovca, Perasta i Risna i konačno ko će snositi odgovornost za štetu koju trpe građani, privreda i turizam. Ovo nije samo kriza voda snadbijevanja, već potpuni slom 10-godišnjeg modela upravljanja Kotorom. Poslije semaforizacije došla je salinizacija. Ako se ovako nastavi, jedino preostaje migracija građana. Vrijeme praznih priča, prebacivanja odgovornosti na druge i jeftinih politikanskih izgovora isteklo, a odgovornost ima ime i prezime. Vladimir Jokić duguje građanima izvinjenje, nadoknadu štete i na prvom mjestu preuzimanje političke odgovornosti za katastrofalno stanje u kojem se Kotor danas nalazi, navodi se u saopštenju opštinskog odbora DPS Kotor.
0: Somatik terapeutkinja Milica Stepanov govorila je za Radio Kotor o tome kako se kroz rad sa tjelesnim senzacijama, disanjem i osvještavanjem pokreta može uticati na regulaciju emocija, oslobađanje napetosti i vraćanje osjećaja sigurnosti u vlastitom tijelu, zabilježila Sanja Čavor.
3: Na koji način je somatik terapija promijenila svakodnevni život i odnos prema sebi?
4: Podsjetila bih vas da mi je zaista promijenila život na jako puno načina. S obzirom da sam majka 4 dječaka i zaista se u toku dana srećem sa veoma puno njihovih emocija, potreba i zahtjeva, sad nekako imam prvo fokus na sebi i mogućnost da ostanem smirena i stabilna kad sam im potrebna u njima izazovnim trenucima. Somatik terapija me približila sopstvenom tijelu, probudila je nježnu snagu u meni i pomogla mi da više pratim sebe, da više poštujem sebe i uživam u svakodnevnim malim stvarima. Pomogla mi je da iz uloge žrtve u kojoj sam živjela godinama uđem u svoju snagu i biram puteve kakve ja želim za sebe. I nemojte misliti da je somatik pomogao da izbrišem sve životne probleme, i to smo spominjali prošli put, ne, nije, ali mi je pomogao i razvio osjećaj da ja to mogu i da me ima dovoljno za sve što želim u životu i da me tuđe emocije, problemi, prosto svi životni izazovi ne preplave, da ne budu veći od mene. Znači, osjećaj mi je da ono što dođe, da ću ja to moći.
3: Nježna snaga, to mi onako zazvučalo.
4: To do prije par godina mi je bila nestvarna kombinacija. Da, to mi je baš bila... Tako je, skroz nekako nestvarna kombinacija, ali da, moguće je. Moguće je da budemo u svojoj snazi stabilne, a ujedno nježne. I prema sebi, i prema svojoj djeci. Pa kad dijete počne da plače, da ja stabilno stanem pored njega, čvrsto, i budem nježna i kažem ok, dođi da te mama zagrli, šta ti treba, vidim da ti je teško. Ili kad dijete uporno želi nešto, bacaka se, to su ti takozvani tantrumi, tako je. Tu je meni, iskreno, ono iz mog nekog ličnog iskustva, zaista potrebna ta snaga i stabilnost. Da ne pokleknem, jer granica mora da postoji. Dijete se sa zdravim granicama osjeća sigurno u odnosu sa nama. E tu je ta nježna snaga jako bitna. Ne, ali tu sam za tebe. I to je baš ono moment, ne, ne dam ti, vidim da ti je teško, da si ljut, sve to može. Ne, ali tu sam. Tvoja ljutnja mi je u redu, tvoj bijes mi je u redu, možemo na taj i taj način da je izbacimo, ali je i dalje ne. To ne može.
3: Kako se onda djeca ponašaju u takvim situacijama najčešće?
4: Najčešće se nekako prizovu sebi. Ono kao, wow, kao neko je tu i zna šta radi. Neko je tu, ja se osjećam sigurno i jasno mi je rečeno šta mogu, a šta ne mogu. I zaista je jako bitno ostati uz njih u tim trenucima, jer često ljutnja zna roditelje da nekako izbaci iz odnosa sa djecom.
3: Gošća programa Radio Kotara bila je Milica Stepanov, somatik terapeutkinja.
4: Radujem se da ljudi čuju o somatik terapiji i da se zainteresuju, da probaju, jer zaista mijenja osobu na puno nivoa.
0: Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog management plana. Događaj je predviđen za večeras u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković. U Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor upriličeno je potpisivanje ugovora sa autorima i autorkama projekata kojima su nakon sprovedenog javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu odobrena sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti. Detaljnije Sanja Čavor.
1: Potpisivanju ugovora prisustvovali su vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac i autori i autorke odabranih projekata Saša Mitrić, Mlađana Nikolić Radimir i Lola Vukčević. Javni konkurs, podsjetimo, raspisan je 15. maja ove godine, a za sufinansiranje projekata opredijeljeno je ukupno 20.000 eura iz budžeta opštine Kotor. Na konkurs su pristigle tri prijave koje su nakon sprovedene administrativne provjere i stručnog vrednovanja ispunile propisane uslove za dodjelu sredstava. Na osnovu odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za ovu godinu, sredstva su dodijeljena za realizaciju sljedećih projekata. Saša Mitrić, unapređenje radionice za izradu klasičnih gitara kroz nabavku specijalizovanog Steve Mac alata 2800 eura. Mlađana Nikolić Radimir, autentični keramički suveniri Kotora, tradicija oblikovana rukom, 6259,30 eura. Lola Vukčević, Šapat Boke, proizvodnja autentičnih kotorskih suvenira kroz keramiku, tradiciju i zajedništvo, 7302,50 eura. Potpisivanjem ugovora stvoreni su uslovi za realizaciju projekata koji će doprinijeti očuvanju i unapređenju tradicionalnih umjetničkih zanata, razvoju autentičnih kotorskih suvenira i promociji kulturne baštine Kotora. Opština Kotor će u buduće kroz javne konkurse i programe podrške nastaviti da podstiče stvaralaštvo u oblasti kulture, afirmaciju lokalnih autora i razvoj kreativnih djelatnosti koje doprinose očuvanju identiteta grada, navodi se na sajtu opštine Kotor.
0: Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art počinje večeras u Kreativnom hubu u 21 sat i 30 minuta razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica. Moderatorka večeri je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjaca od knjige. Ulaz na program je slobodan. Učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak bile su gošće emisije Ljetnje priče, gdje su govorile o svojim umjetničkim počecima, školskim uspjesima i planovima za budućnost. Njihovu inspirativnu priču podijelile su sa Mihajlom Moškov.
5: Imate li možda neki savjet, neku tajnu, je li crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talenat? Evo ja, na primjer, nikad nisam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem? Izvolite se.
6: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečem, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentiraju drugi
7: putič
6: na njihove radove.
7: Ono, mora nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta, ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
5: I strpljenja.
7: Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom, da bi možda naučila nešto više o tome.
5: Da. U svakom slučaju treba imati uzor, ali je skrat efektan i da, autentičan.
8: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat. Ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje. Ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići.
9: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
5: Umjetnost sama ne govori za sebe i najvažnije umjetniku da je on zadovoljan svojim radom ili da dobije od publike.
6: Ja, barem po mojom mišljenju, ja sam zadovoljna sa svojim radovima koje ponekad ne bi uopšte poslala na konkurs, jer nema jednostavno te teme za njih. Ja sam jednostavno zadovoljnija kad vidim, wow, ja sam nešto uspjela da napravim što se baš meni sviđa. I moji radovi koji sam ja poslala na konkurs, ja ne bi nikad istakla baš ono njih kao moji omiljeni radovi. Najumiljeniji radovi i sam ova što sam osvojila nagradu, prvu nagradu kad sam bila mlađa, bili su mi svi koje sam nacrtala doma, koje nisam nikom drugom pokazivala, sam samo i sebi. Inspiracija je dobra, ali ne bi trebalo uvijek da se fokusiramo samo na jednu osobu, to jest na jednog umjetnika. I trebalo bi jednostavno da gledamo više umjetnika i da uzimamo neke stvari koje mi volimo od njih, neke elemente i da stvorimo neki naš sobstveni stil koji je autentičan za nas.
8: Možda meni nisu baš omiljeni. Ponosna sam na radove koje su mi dobili nagrade, ali svaki put kad ih gledam baš vidim da bi mogla bolje i to mi je važno da sljedeći put napravim nešto dobro.
9: Hvala vam što ste me pozvali.
5: Drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani. Meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo.
8: Hvala.
10: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. U današnjem sportskom pregledu više riječi o fudbalu i vaterpolu pripremio Dragan Sklender.

0: Fudbaleri Bokelja izgubili su juče od BSK-a iz Banja Luke 2-0 u pripremnom meču na Zlatiboru. Zbog kiše susret je odigran na vještačkoj podlozi, saopšteno iz Kotorskog kluba. Do kraja priprema na Zlatiboru planirani su mečevi protiv Jedinstva sa UBA i Otrant Olimpika. U pripremnoj utakmici juče u Radanovićima Grbal je pobjedio Adriju 3-1. Golove za tim Željka Tomaševića dali su Marko Tadić, Danilo Pejović i nigerijski internacionalac Kvadri Alionida, koji je na probi u ekipi Grblja. U posljednjoj provjeri prije odlaska na Zlatibor, trikolori s jutra od 18 sati i 30 minuta igraju sa Zabjelom. U prvom kolu Kupa Crne Gore u vaterpolu za igrače 2014. godište i mlađe, Primorac danas u Bijeloj od 19 sati igra sa Budvom. Kotorani se u subotu od 11 sati sastaju sa ekipom Mladosti, a istog dana od 19 časova odmjerit će snage protiv Aquatic Verdea. U nedjelju je na programu duel protiv Budućnosti u 11 sati, a u 19 rival je Jadran.
1: Članice odbojkaškog kluba Gimnazijalac ovih dana boravile su na kampu proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića u Kladovu. Utiske sumirala predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
2: Odbojkaški kamp Vanje Grbića je proglašen za najbolji kamp na svijetu te vrste. To je kamp koji ima razno razne segmente, počevši od praćenja statusa odbojkašica zdravstvenog i odbojkaškog, pa do raznoraznih kulturnih manifestacija. Ovaj kamp nije od juče, to je kamp koji je rađen širom cijele Srbije, dok se nije našao ovaj prostor u Kladovu gdje su svi parametri organizacije jednog takvog kampa zadovoljeni. Mi smo, tako reći, od osnivanja tog kampa učesnici u tom kampu. Da li smo bili na Zlatiboru, da li smo bili u Valjevu, da li smo sada u Kladovu. Ove godine je od 5. do 12. jula na kampu bilo naših 15 djevojaka, a u prvom turnusu krajem juna bile su naše dvije odbojkašice. Jedna od njih je Jelena Ćorović, koja je reprezentativka Crne Gore, u ovom trenutku je u selekciji U17. Inače je i član selekcije juniorske U18. Ono što je bitno za naš klub, to je da sam neke 17. godine zamolila Grbića da dođe u Kotor, i to se zna, da napravi promociju svog kampa i da održi jedan četvorosatni trening sa preko 100 odbojkašica. Nažalost, iz Crne Gore su se klubovi oglušili da dođu, da prisustuju jednom takvom divnom treningu, da nešto nauče treneri, ali tako je to ovdje u ovim našim krajevima.
1: Minulog vikenda na Njegošima je vožena četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Automoto sportski klub Kotor osvojio je ekipno treće mjesto. U svojim klasama najbolji su bili Milan Jakšić i Goran Vučković. Damjan Perović i Dušan Tujković bili su drugi, a Željko Radonjić treći. Božidar Jablani imao peh i zbog kvara na automobilu u subotu na probnoj vožnji nije mogao nastupiti u nedjelju. Utiske sumirao višestruki šampion Milan Jakšić.
3: Trka je bila na izuzetnom nivou kao i svake godine. Ostvario sam solidan rezultat, nisam mogao bolji zato što sam za ovu sezonu spremio jedan novi mjenjač za moje vozilo i sad se tek uhodavam. Propustio sam 3 trke, tako da mi je ovo bila prva u ovoj godini, ali dobro, zadovoljan sam opet. Za prvi put je to dosta dobar rezultat, bio sam prvi u svojoj klasi i drugi generalno od svih auta. Želim da čestitam mojim kolegama, Tujković je Dušan bio drugi, Vučković je bio prvi, imao isto tako sjajno vrijeme. Također učestvovao i Željko Radonjić, tako da sve u svemu dobar smo. Ja mislim da smo ekipno bili treći. Pošto sam propustio dosta trka, sad ću morati da vozim još više, tako da ću voziti uporedo domaći šampionat i šampionat centralne evropske zone, da osvojim oba šampionata do kraja godine.
1: Naredna trka je u avgustu u Pljevljima. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Potpisan memorandum o realizaciji Global Grant projekta za urgentni blok kliničko-bolničkog centra Kotor, sekunde čine razliku. Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Sekretarijat za investicije opštine Kotor realizovao radove ugovorene u okviru tendera rekonstrukcija javne rasvjete na teritoriji opštine Kotor. Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Razgovor o budućnosti UNESCO područja Kotora danas u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počinje danas u kreativnom hubu 21 čas i 30 minuta razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Fudbaleri Bokelja izgubili su juče od BSK, Grbalj pobjedio Adriju. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.